0: «Дві весни» писали 2 роки. Шлях Джері Хейл і Святослава Вакарчука до першого дуету тривав майже 10 років. Діджей Паша відзначає...
1: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
0: Тільки починалося. За основу взяли формат MTV Unplugged. Камерна сцена, живі інструменти, знайомі композиції в нових версіях. До діджея Паші приєднаються запрошені артисти різних поколінь. Будуть спільні номери й пісні, спеціально переаранжовані для концерту. У радіоефір Павло Шилько прийшов у 1996-му. Головна мета цього вечора – теплі музичні спогади, говорить діджей Паша. 1,5 години, щоб музика нагадала кожному щось своє. 3 альбоми, 30 треків, 13 стилізованих радіоджинглів. Понад півсотні людей по обидва боки студійного мікрофона. Лейбл 3-го армійського корпусу AV3 Music зібрав усе це в українське народне радіо. Платівки отримали короткі назви – У, Н і Р. Тут поруч звучать відомі артисти і нові імена – ветерани та чинні військові. Дехто записував свої партії в перервах між бойовими завданнями. На трилогію працювали майже 2 роки. Її автори ставлять конкретне завдання – дати українському слухачеві власну альтернативу російському репу. Тут зустрілися андеграунд і мейнстрим, цивільні та військові голоси. 100% роялті з прослуховувань ідуть на потреби 3-го армійського корпусу. Кохання з роками набуває своїх одиниць вимірювання. Наприклад, поличок у ванній. Саме до такого етапу дійшли герої нової пісні «Як так, якби не було тебе». Вони давно разом, знають звички одне одного, ділять побут та вже визначили, де чиє стоїть у ванні. Тут немає знайомства чи першого побачення. Є людина, яка чекає вдома. І просте запитання. Яким було б життя, якби її поруч не було?

0: Як так залишив запитання в самій назві? Якби не було тебе, відповідь на нього в кожного своя.
1: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
0: Синку про страх. І вирішила не проганяти страх, а познайомити дітей із ним ближче. У мультфільмі цю роль отримав волохатий павучок, друг зеленої шапочки. Робота в нього відповідальна. Провести маленьких героїв через темряву, грім, лікарів, привидів та інші речі, від яких дитині буває не по собі. Співачка пояснює, страх може не лише лякати, а й попереджати про небезпеку. Коли пише для дітей, вона намагається зрозуміти їхні переживання і знайти момент, коли пісня може стати другом. Так у проєкті «Зелена шапочка збирає друзів» з'явився ще один. Трохи волохатий, на ім'я Страшенятко. У Влада Дарвіна і Марти Адамчук нова пісня почала своє життя на весіллі. Довго вибирати музику молодятам не довелося. Артисти принесли свою. «Дощ із квітів» вперше прозвучав наживо під час першого танцю військового, який кілька років захищає Україну та його нареченої. Влад і Марта співали, молодята танцювали, а замість дощу згори летіли пелюстки троянд. До цього дуету артисти йшли давно. Ще 2014 року записали спільну композицію, але вона так і залишилася невиданою. Минуло більше 10 років і друга спроба вже дісталася слухачів. Кліп теж народився швидко. Під час благодійного туру Кіпром на знімання знайшлося 4 години. Без готового сценарію, спеціальних костюмів і професійної техніки. Перший танець уже відбувся. Тепер «Дощ із квітів» іде в ефір.

0: Дощ із квітів. Кохання приходить у життя рідкісною миттю. Запам'ятатися може назавжди. Зробимо кілька хвилин перепочинку. Саме час виглянути у віконечко і упіймати трохи ще теплого жовтневого сонця. Почуємося зовсім скоро.
1: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
2: Ви на хвилі Радіо Сяйво.
0: Жовтню кілька хвилин віддали. Повертаємося в ефір. Андрій Чиж, важка ділянка топ-10. Від однієї пори року переходимо одразу до чотирьох. Композитор Усейн Бакіров записав у студії цикл «Пори року». 12 частин, майже година музики для скрипки і камерного оркестру. У цьому музичному календарі академічна традиція зустрічається з джазом і кримсько-татарськими мотивами. Кожна частина має власний характер, свій сезонний ритм. Сам автор говорить про безперервний рух життя. Після зими приходить весна, після випробувань «Надія». «Пори року» вже звучали наживо на львівському фестивалі «Контрасти». Тепер твір записали в студії тим самим складом музикантів. Свій цикл Усейн Бакіров присвятив скрипалеві Назарію Пилатюку. Саме його виконавська майстерність, за словами композитора, стала одним із поштовхів до створення цієї.
3: Увага! Відбій повітряної тривоги! Усім повернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди беріть із собою засоби індивідуального захисту. Залишайтесь з нами. Увага! Відбій повітряної тривоги.
0: У маршруті будуть міста неподалік фронту, центр і захід країни. Птах став першою платівкою «Дахи брахи» за 5 років. Більшість матеріалів записали торік у Києві. Для музикантів було принципово зробити це саме в Україні і показати. Культура тут продовжує жити і розвиватися. Усі концерти гурту в Україні від 2022 року благодійні. 100% доходу від нинішнього туру «Даха браха» передає на підтримку сил оборони. У «Сальто назад» є риба, яка вже встигла прожити одне музичне життя. Колись вона звучала російською. Тепер гурт разом із Калош повернув її українською. Образ залишився знайомим. Риба сидить у своєму акваріумі, спостерігає за світом і не дуже прагне жити за його правилами. Навколо всі кудись поспішають, женуться за речами, статусом, трендами і чужими очікуваннями. Риба тим часом дивиться на це скрізь скло. Рятувати світ не збирається. Підлаштовуватися теж. Так знайома робота «Сальто назад» отримала новий текст і нове звучання.

Риба, сальто назад і калуш, речі, статус, тренди, чужі очікування. Усе це помістилося в одному акваріумі разом із хорошою порцією самоіронії. Гітара і гвер – два предмети з різних життів. Для Вадима Синиці та Руслана Гірчака вони опинилися в одному. Обидва музиканти. Обидва зараз служать у війську. Їхні долі стали основою документального фільму «Настане день». Камера стежить не лише за службою, за людьми, їхніми дорогами, зустрічами з близькими, спогадами і музикою, яка нікуди не зникла після того, як вони вдягнули форму. Під час роботи над фільмом Вадиму і Руслану запропонували написати щось разом. Готової композиції не було. Було два автори. Різні музичні характери і пошуки точки, де вони зможуть зустрітися. Зустрілися рок і реп. Робота над піснею стала частиною самого документального кіно. Назвали її «Гітара і гвер». Гвер – давнє західноукраїнське слово на позначення гвинтівки. Гітару пояснювати не треба. Композицію вже записали і звели. Вона стане фінальним саундтреком фільму «Настане день». Серпень уже позаду. Сергій Жадан та Євген Турчинов повернулися до нього в новій спільній пісні «Серпень». Для Жадана це світлий і теплий спомин про час, який минає, та близьких людей. Саму пісню задумували ліричною, медитативною, наповненою любов'ю і надією. У відео таким споменом стає Харків. Люди зустрічаються, радіють. Місто поволі входить в осінь. У кадрі поруч із цим звичайним життям залишаються протитанкові їжаки та графіті. Для Євгена Турчинова «Серпень» має ще одне продовження. Композиція увійде до його першого сольного альбому. Ненадовго повернемо «Серпень» у жовтень. Серпень.

Місяць, коли виростають вогні, місяць, коли нагріваються стебла, рука її ще по-літньому тепла, пісок збивається на мілині. Місяць, коли постають дими, поєднуючи небеса і води, духом стиглості і свободи, духом перших ознак зими.

0: Серпень Сергія Жадана та Євгена Турчинова. Світлий спомен про час, який минає, і людей, які залишаються поруч. На цьому все. З вами був Андрій Чиж. Бережіть своїх. Почуємося. Важка ділянка, топ-10.
1: Радіо «Сяйво».

0: Parubalum.
1: Солнечная хвиля.
2: Is not available.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама.
1: Знову без світла? Пора зайти в інструмент-центр,
2: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
1: Не чекай темряви. Купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди.
3: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ай, це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні доступні і зручні. У нас двері, вікна замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Welcome to Техноцентр.
3: Кращі дизайнерські рішення від провідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201 Г.
0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
4: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
5: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
0: Тактичне спорядження «Ювін Протект» стоїть на службі у десятків тисяч захисників України і є головним вибором тих, хто виконує найскладніші завдання. Виробництво «Ювін» в Нижньому Вербіжі об'єднує тих, хто прагне професійного розвитку і хоче створювати продукти, які наближають нашу перемогу. Ми цінуємо нашу команду, підтримку громади і дякуємо кожному українцю, хто будує надійний і ефективний тил. Разом з нами. Слава Україні! Шукаєте надійного партнера для будівництва? Компанія «Файнобетон» – це товарний бетон найвищої марки з контролем якості на кожному етапі. Професійні будівельники обирають «Файнобетон» за міцність і своєчасну доставку. Купуйте якісний бетон та надійні бетонні вироби від «Файнобетон». Чекаємо Коломийський район, село Раківчик, вулиця Прикарпатська.
5: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
6: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
8: Безкоштовна солодка вата.
7: Дегустації. Вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
8: Беріть друзів.
7: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в експрес Market & Bistro. Місто Коломия. Вулиця Карпатська, 22Б.
8: Поруч з ТЦ «Пілот».
9: Експрес завжди по дорозі.
10: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
0: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
10: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Сьома година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Ранкова кава.
4: Доброго ранку, сяйва родина. 12 жовтня на календарі, у нас понеділок, новий робочий тиждень, новий робочий день. Розпочинаємо його разом з радіо Сяйво на студійному годиннику. У нас 8 година ранку. Шоу «Ранкова кава», як завжди, розпочинається у цій порі. З вами я, Оляна Калин, і ми маємо новий 1692 день нашого шляху до перемоги. Тож ми дякуємо нашим захисникам та захисницям за цей плідний шлях, нашим медикам, що рятують життя, нашим захисникам, нашим волонтерам та всім службам, які тримають наш тил. Дякуємо вам за вашу сталеву незламність і за можливість сказати доброго ранку близьким людям сьогодні. Прокидаємося разом, друзі, налаштовуйте привичі гучніше, наливайте улюблену каву, і нехай новий день буде обов'язково плідний, натхненний і наповнений тільки хорошими новинами. Ну, а вони вже замить на нашій хвилі, тож залишайтеся разом з нами.
0: Радіо Сяйво. Коломия, Городенка, Снятин 106.8 FM, Косів 102.8, Тлумач 100.7, Бурштин 89.6, Яремче, Ворохта, Буковель 106.7 FM. Радіо Сяйво.
4: Новини на радіо Сяйво. Вітаю вас, незламні українці. У неділю 11 жовтня Росія атакувала Харківщину, Івано-Франківщину, Рівненщину, Донеччину, Дніпро, Одещину та Київщину. Загинуло щонайменше 7 людей, понад 40 поранені. Про це повідомляють представники місцевої влади та ДСНС. Власне, увечері росіяни вдарили ракетою по передмістю Харкова. Влучання зафіксовано поблизу продовольчого магазину. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Сінігубов. За його словами, загинули троє людей: 16-річний хлопець, 19-річна дівчина та 51-річна жінка. Кількість постраждалих сягнула до 22 людей, серед них 13-річна дівчинка, яка зазнала гострої реакції на стрес, і 8-річна дівчинка, яку медики госпіталізували з вибуховими пораненнями. Пошкоджено будівлю магазину, 5 автомобілів, 2 багатоквартирні будинки і 1 приватний. Пожежу на місці обстрілу ліквідовано. Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук повідомила, що внаслідок атаки БПЛА загинули двоє людей, ще одна людина травмована. Пізніше вона повідомила, що в лікарні помер постраждалий внаслідок атаки. Пошкоджено одну будівлю. Інформацію про інші можливі пошкодження наразі уточнюють. Голова Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що ворог продовжує атакувати Рівненщину з повітря. На жаль, не завжди вдається уникнути наслідків, написав Коваль. Під час минулої атаки поранень зазнали троє людей. У Слов'янську частково зруйновані 2 багатоповерхівки. Про це розповів начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. А у Дніпрі постраждали двоє людей. За словами голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганджі, росіяни вночі атакували обласний центр безпілотниками. В одному з районів міста пошкоджений багатоповерховий будинок, в іншому зайнялися кілька складів із продуктами, вантажні та легкові автівки. Постраждали 4 людини, серед них 2 8-річних дітей, одну дівчинку госпіталізували, ще 3 людей постраждалих. 8-річна дівчинка, 29-річна жінка та 61-річний чоловік лікуються амбулаторно. На Одещині пошкоджено житловий будинок, повідомили в ДСНС. Зруйновані 3 квартири, загорівся дах, вогнеборці оперативно ліквідували пожежу, постраждалих немає. Голова Одеської МВА Сергій Лисак уточнив, що пошкоджений двоповерховий житловий будинок. Також голова Київської ОВА Тимур Ткаченко проінформував, що внаслідок нічної атаки БПЛА виникла пожежа складських приміщень у Бучанському районі. Європейським країнам потрібно збільшити підтримку України у відповідь на російські гібридні атаки та нас для стримування Кремля. Про це заявив головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі Олексіус Гринкевич під час Варшавського безпекового форуму, повідомляє Bloomberg. За словами генерала, Росія посилює агресію проти європейських держав, зокрема, вдається до порушень повітряного простору НАТО, підпалів, диверсій, кібератак. Вони намагаються зламати нашу спільну волю, зазначив Гринкевич. Він навів приклад Данії та Німеччини, які збільшили допомогу Україні Україні після гібридних атак на своїй території. Це належні кроки у відповідь, які демонструють Росії, що цілі, яких вона прагне досягти, є недосяжними, наголосив генерал. Як зазначає Bloomberg, поки російські війська зазнають втрат в Україні, українських сил задають Російській Федерації економічних збитків, атакуючи нафтопереробні заводи та дата-центри в глибині країни. В Інституті вивчення війни пояснили, як Росія маніпулює переговорним процесом на тлі заяви Зеленського про готовність провести вибори. Росія використовує неможливість України провести вибори через воєнний стан, аби маніпулювати переговорним процесом і затягувати війну. Про це пише Інститут вивчення війни. Американські аналітики звертають увагу, що президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність провести вибори, що вимагатиме всеосяжного перемир'я. 11 жовтня Зеленський заявив, що готові організувати вибори в Україні, якщо Росія погодиться на 60-денне всеосяжне перемир'я. В інституті нагадали, що Конституція України та національне законодавство забороняють проведення виборів в умовах воєнного стану, тому досягнення довгострокового припинення вогню є необхідною передумовою для проведення виборів. Там підкреслили, що Кремль продовжує демонструвати рішучість продовжувати війну та позбавляє України передумови для припинення вогню, необхідної для проведення виборів. І це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю радіо «Сяйво». Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Калош з ліричним треком «А вона» на хвилях Радіо Сяєва. 8.17 на студійному годиннику. Друзі, повертаюся до вас, що ранкова кава. Розпочинаємо разом свій ранок на Радіо Сяєва. Привіт усім, хто тільки не увімкнувся і доєднався до нашої хвилі. Зробили все вірно, адже попереду на вас чекає багато класної музики, цікавої інформації. Ну і, звісно ж, хорошого настрою. Намагатимусь його підняти вам самісінького ранку, незважаючи на погоду за вікном, незважаючи на те, що сьогодні понеділок. Друзі, прокидайтеся, налаштовуйте себе на позитивну хвилю. Ну, а я тим часом розказую, яку, власне, погоду нам варто сьогодні з вами чекати на дворі. 12 жовтня на календарі на Івано-Франківщині. Температура повітря сьогодні від плюс 8 до плюс 15 градусів тепла. Просто зараз плюс 9 відчувається, і протягом усього дня у Коломиї утримається хмарна погода. Вночі розпочався, був сильний дощ, але він припинився ще до ранку, до пізнього вечора опадів більше не очікується. За останні 130 років у нас у 2023 році було найтепліше, плюс 25 градусів цього дня було, уявіть собі, 12 жовтня, а у 1948 році було найхолодніше, мінус 6 градусів. Народний прогноз погоди: 12 жовтня можливий перший снігопад, часто застилали землю сирі тумани. Погода цього дня прогнозувала погоду на 2 березня. Якщо день був сонячний, то слід очікувати сонячного початку весни. Ну, а я ще раз нагадую, сьогодні у нас був дощ протягом ночі, проте сьогодні більше його не очікується. Протягом дня до плюс 15 градусів тепла, але ви бережіть себе обов'язково, про всяк випадок візьміть з собою парасольку, адже погода оманлива. Бережіть себе, пийте ранкову каву, донатьте нашим хлопцям та дівчатам на ранкову каву, ну і, звісно ж, думайте про позитив, аби його обов'язково притягнути до себе самісінького ранку. Всім класного дня бажаю та хорошого настрою. Доброго ранку!

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: вона реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
3: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: Треба шини до машини? В Топкар завітай і там все придбай.
5: Місто Коломия, вулиця Мазепи, 183, біля тебе.
6: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37, біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
7: О, а що це ти п'єш? О, так це ж...
8: Так, це він з апельсином та корицею.
7: А це гвоздика?
8: Так, і червоне напівсухе.
7: Так це ж...
8: Так, а що ти кричиш?
7: А що таке?
8: У Майамі акція 3+1. Зараз все розберуть, нам не залишиться. Ходи, візьмемо собі по два.
9: Майамі, зігрій себе зимовим смаком.
10: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї. На Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
11: Асортимент в «Агромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Агромат».
12: Хочеться чогось по-справжньому м'ясного? У Стефайно цього тижня є цікава пропозиція. Шийка свиняча охолоджена – 247 гривень за кілограм. А стейк свинячий маринований – 281 гривня за кілограм. І це лише частина нової ціни тижня у Стефайно. Акція діє з 8 по 14 жовтня включно. Завітайте у Стефайно!
13: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом одне.

Бар екстреком шукай плюси на хвилях радіо Сяйво 8:38. Друзі, правда, шукайте плюси всюди, де тільки можеш і не можеш, після важкої ночі, після невтішних новин. Шукайте плюси у всьому, тому що зараз настільки важкий час, що ось, власне, ось ці плюси, вони тримають нашу голівоньку, тримають наш ментальний стан, нашу зузуленьку, так, хоча б допомагають хоча б трішечки нормально функціонувати, тому оточуйте себе позитивом по максимуму, як тільки це можливо, залишайтеся обов'язково на нашій хвилі. А ми тим часом продовжуємо наш ранок на радіо Сяйво. Це шоу «Ранкова кава». Нагадаю, перед мікрофоном для вас працює в ефірі Уляна Калан і розказую цікаві факти про сьогоднішній день. 12 жовтня в нас на календарі в Україні відзначають День військового капелана, День економіста. Також сьогодні День вільнодумства, День водоростей, Національний день Королівства Іспанії, Національне свято в Іспанії, власне. Також сьогодні у 1618 році армія Речі Посполитої спільно з козацькими загонами спробували захопити Москву. У 1727 році на Генеральній Раді у Глухові Данила Апостола обрали гетьманом Лівобережної України, це за новим стилем. А у 1917-му екіпаж міноносця Заводний підняв український прапор і відмовився його спускати. У 1920 році в Ризі було підписано договір про перемир'я та Прелімінарні умови миру, за якими припинялись бойові дії, визначалася лінія кордону в Україні. Також у 1924-му у складі Української СРСР засновано Молдавську АРСР. У 1939-му народні збори Західної України під тиском більшовиків ухвалили декларації, спрямовані на входження краю до складу УРСР. А у 1947-му у західних областях України розпочалася наймасованіша за повоєнний період депортація українців. У 94-му у місті Ваді Араба на Йордано-Ізраїльському кордоні підписали повномасштабний договір про мир між Ізраїлем і Йорданією. А у 2010-му внаслідок зіткнення локомотива з пасажирським автобусом в Нікопольському районі загинуло 45 осіб. Сьогоднішні іменинники – це Богдан, Денис, Іван, Макар, Микола, Олександр, Остап та Тарас. Тож не забудьте привітати своїх знайомих іменинників. Ну і, власне, як я вже згадувала, сьогодні одне з головних свят країни відзначають в Іспанії – Національний день Іспанського королівства. Ця дата обрана на честь вшанування пам'яті Христофора Колумба, який у цей день офіційно відкрив Америку під час свого плавання під прапорами Іспанії для пошуку коротшого шляху до Індії. Саме цю експедицію фінансував король Фердинанд, що було важливо для економічного розвитку країни. Перше свято іспанці почали відзначати ближче до середини 20-го століття, хоча в ті часи його називали Днем іспанської раси. Мета святкування – це, власне, об'єднати всіх людей, країни, в яких розмовляють іспанською чи які пов'язані з культурою Іспанії. В наші дні в цей день святкують у кожній іспанськомовній країні, хоча називають по-різному. Дату вважають днем народження товариства народів, які розмовляють іспанською, святом іспанської цивілізації. Традиційно у цей день у Мадриді проводиться військовий парад за участі солдатів, військової техніки та повітряного шоу літаків. Ось такий, друзі, день цікавий ми сьогодні маємо. Нагадаю, це 12 жовтня. І нехай 2026 рік обов'язково доповнить сьогодні історію сьогоднішнього дня тільки позитивом та хорошими новинами. Тож, друзі, всім легкого, класного дня бажаю. Обов'язково залишайтеся з нами.

0: вона – реклама.
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
6: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.

0: знаєте, що найцінніше у світі – емоції, які залишаються після нього.
1: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
0: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
2: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
0: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
3: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
4: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
5: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
6: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
7: Безкоштовна солодка вата.
6: Дегустації. Вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
7: Беріть друзів.
6: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в Експрес Маркет енд Бістро. Місто Коломия, вулиця Карпатська, 22Б.
7: Поруч з ТЦ «Пілот».
8: Експрес завжди по дорозі.
9: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
2: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23.
9: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. В Івано-Франківську внаслідок російської атаки загинули троє військовослужбовців, ще троє людей отримали поранення. За словами міського голови Руслана Марцинкева, їхній стан неважкий, загрози життю немає. Також пошкодження зазнала цивільна інфраструктура, зокрема житловий будинок, готель і приміщення бізнесу. Нагадаю, вчора, 11 жовтня, Російська Федерація атакувала Івано-Франківщину. Про це повідомив міський голова Руслан Марцинкев під час відеозвернення, власне, 11 жовтня. За його словами, внаслідок падіння уламків та осколків загинули троє військових, цивільні мешканці, за попередньою інформацією, не постраждалих. Цитую, на жаль, вічна пам'ять і співчуття рідним наших хлопців, які загинули внаслідок відповідних уламків осколків, зазначив Руслан Марцинків, унаслідок атаки пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема у житловому будинку та приміщеннях бізнесу вибило вікна, пошкоджень також зазнав готель. Також мер закликав уникати перебування поблизу потенційно небезпечних об'єктів, зокрема енергетичної інфраструктури та адміністративних будівель. Дванадцятого жовтня з 8 години ранку у ЦНАПі Івано-Франківська прийматимуть заяви від мешканців і підприємців, чиє майно постраждало внаслідок російської атаки. Про це повідомив мер міста. Подати документи можна на державну підтримку «Є-відновлення» та міську програму допомоги. Також жителі Прикарпаття, чиє майно пошкоджене через російську атаку, можуть отримувати власне грошову допомогу з обласного бюджету. За словами міського голови, допомогу надаватимуть як фізичним, так і юридичним особам. Постраждалі зможуть скористатися державною програмою «Є-відновлення» або міською програмою підтримки. Після подання заяв комісія обстежить пошкоджене майно та визначить можливість надання допомоги. Кошти виплачуватимуть відповідно до відновленої процедури. Руслан Марцинків запевнив, що міська влада спілкується з мешканцями та підприємцями, які постраждали, і намагатиметься допомогти їм у межах доступних програм. В Івано-Франківську готують нову програму розвитку велосипедної інфраструктури. Її планують представити на сесії міської ради до кінця року. Про це сказав заступник міського голови, керівник департаменту інфраструктури житлової та комунальної політики Михайло Смушак. За його словами, раніше Івано-Франківськ був одним із лідерів в Україні за кількістю та протяжністю велодоріжок. Однак зараз місто втратило ці позиції, тому розвиток веломережі потребує більшої уваги. За його словами, одним із прикладів облаштованої велоінфраструктури є вулиця Галицька, там велосипедами зручно користуватися, є доріжки, хоча вони не є на всій протяжності вулиці. Михайло Смушак сподівається, що після завершення забудови ситуація на окремих ділянках міста покращиться. Водночас у районі вулиці Коновальця велоінфраструктури немає. Посадовець додав, що розвиток велодоріжок є важливою складовою міської інфраструктури, а нова програма має допомогти системно розвивати велосипедний рух у Івано-Франківську. Своє 105-те річчя відзначила жителька села Плужники Тлумацької громади на Івано-Франківщині Параскувія Литвинюк. Про це повідомляє Тлумацька міська рада. Ювілярка, чий життєвий шлях охоплює цілу епоху, досі зберігає добру пам'ять і охоче ділиться спогадами про пережите. Розділити радість події до ювілярки завітали міський голова Тлумача Ігор Петрук, керівник комунальної установи Центру надання соціальних послуг Світлана Маринчук та староста села Михайло Кушнір. Очільник міста вручив Параскові Прокопівні подяку від імені громади, пам'ятні подарунки та продуктові набори як знак уваги і турботи. Попри такий поважний вік, іменинниця зберігає добру пам'ять і ділиться спогадами. За її плечима непроста доля та важкі випробування. Рання втрата чоловіка, який зник безвісти під час Другої світової війни, 3 роки примусових робіт у Німеччині, 10-ліття важкої праці у колгоспі. Сьогодні Параскові Прокопівна Литвинюк проживає разом із донькою та її родиною, оточена теплом великої родини. Очільник громади побажав ювілярці міцного здоров'я, родинного затишку та ще багатьох світлих днів у колі найдорожчих людей. І це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяєва. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Було так дивно прокидатись без твоїх очей, було так дивно чути запах твій серед речей, було так дивно, але час загнав спину мечей.

залишити в обіймах назавжди. Не біжи так швидко, зачекай. Ти завжди частіша від.

Продовжуємо натяк на хвилях Радіо Сяєва, друзі, 9.17 на студійному годиннику. Всім доброго ранку, ви на хвилях Радіо Сяєва. Ми продовжуємо зустрічати цей ранок разом. Сьогодні маємо згадати людей, які поруч із нашими захисниками, не лише у хвилини радості, а й у хвилини в найважчі, власне, ті моменти випробовувань. Це військові капелани. Ті, хто підтримує словом, розраджує молитвою, додає сили, допомагає не втрачати віру навіть тоді, коли здається, що сил, власне, більше немає. В Україні відзначають сьогодні День військового капелана. Це свято пов'язують із святим Мартином Милостивим, єпископом Турським, якого вважають покровителем військового духовенства. Він 2014 року, власне, від цього року українські військові капелани, ризикуючи власним життям, служать поруч із нашими воїнами у військових частинах і безпосередньо на передовій. Вони допомагають бійцям зберігати моральний дух, долати страх, знаходити внутрішню опору та зцілювати невидимі рани війни. Їхня місія – це значно більше, ніж духовна підтримка. Це людська присутність, уважне слово, співчуття і просте «я поруч», яке іноді важить більше за тисячу слів. Тож сьогодні дякуємо кожному військовому капелану за служіння, мужність і велике серце. Нехай віра додає їм сили. Нехай Господь оберігає їх на кожному кроці, а нашим захисникам дарує надію, витримку та якнайшвидше повернення додому. Ви слухаєте Радіо Сяєва, залишайтеся з нами. Нехай цей ранок починається зі світла, тепла і вдячності тим, хто тримає нашу країну.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
4: Треба шини до машини? В Топкар завітай і там все придбай.
5: Місто Коломия, вулиця Мазепи, 183, біля тебе.
6: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
7: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
8: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
9: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
5: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
10: Створюйте простір, де кожна деталь працює на стиль. Агромат. Рішення на поверхні.
11: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
12: Безкоштовна солодка вата.
11: Дегустації. Вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
12: Беріть друзів.
11: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в Експрес Маркет енд Бістро. Місто Коломия, вулиця Карпатська, 22Б.
12: Поруч з ТЦ «Пілот».
13: Експрес завжди по дорозі.
14: Хочеться чогось по-справжньому м'ясного? У Стефайно цього тижня є цікава пропозиція. Шийка свиняча охолоджена – 247 гривень за кілограм. А стейк свинячий маринований – 281 гривня за кілограм. І це лише частина нової ціни тижня у Стефайно. Акція діє з 8 по 14 жовтня включно. Завітайте у Стефайно!
15: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Клаудлес між світами на хвилях радіо Сяйво, 9:37 на студійному годиннику. Друзі, повертаюся до вас. Всім доброго ранку. Нагадую, сьогодні маємо нагоду привітати тих, хто вміє рахувати не лише гроші, а й можливості, бачити за цифрами тенденції та знаходити найкращі рішення. Адже відзначаємо сьогодні Всесвітній день економіста та День економіста в Україні. Чи знали ви, що слово економіка, воно має давньогрецьке коріння? Ще у 4 столітті до нашої ери воно означало мистецтво ведення домашнього господарства. Та з розвитком цивілізації економіка вийшла далеко за межі домашніх справ і стала однією з основ життя суспільства. Уже в 16 столітті почали зароджуватися перші економічні школи, а згодом науковці взялися за головне запитання, як правильно розподіляти обмежені ресурси, щоб досягти найбільших результатів. Саме на проблемі

вибору між цілями та засобами, наголошував відомий англійський економіст Лайонел Робінс у 20 столітті. А ще економіка має свою престижну міжнародну відзнаку. Щороку в жовтні вручають премію з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля. Хоча вона не входила до переліку премій, передбачених заповітом самого Нобеля, її заснували в 1968 році з ініціативи та завдяки внеску Центрального банку Швеції. Лауреатів обирає Королівська шведська академія наук, а процедура нагородження відповідає принципам присудження Нобелівських премій. Тож сьогодні ми вітаємо всіх економістів. Нехай цифри завжди сходяться, прогнози справджуються, рішення будуть вдалими, а навіть найскладніші завдання мають прості, ефективні рішення. Ви, друзі, на радіо Сяйво, залишайтеся на нашій хвилі, попереду ще багато цікавого.

0: знаємо, як знайти свого лікаря. Медплаза – всі види медичних послуг для дітей та дорослих від зачаття до народження, від консультації до успішного результату, від діагностування до 100% лікування. Ми не тільки діагностуємо, а й лікуємо та проводимо операції під знеболенням. Медплаза – Коломиї, вулиця Гетьмана Мазепи, 161. Професійно, безпечно, надійно.
1: Знову без світла? Пора зайти в інструмент-центр,
2: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
1: Не чекай темряви, купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди.

0: плиточка.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Потрібні дизайнерські корпусні меблі під замовлення?
4: На третьому рівні «Менс Простір» представлені першокласні виробники.
3: Завітайте на третій рівень ТЦ
4: і замовляйте корпусні меблі за індивідуальним проєктом.
3: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
5: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
6: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
7: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
8: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market and Bistro Express за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
10: Безкоштовна солодка вата.
9: Дегустації. Вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
10: Беріть друзів.
9: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в Експрес Маркет енд Бістро. Місто Коломия. Вулиця Карпатська, 22Б.
10: Поруч з ТЦ «Пілот».
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяєво у студії Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. Російські війська намагаються просочуватися до українських позицій малими штурмовими групами, однак розширення кілзони та укріплення сил оборони ускладнюють їхнє просування. Про це в етері «Еспресо» розповіла Олена Развадовська, начальниця штабу батальйону безпілотних систем «Мара» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. За її словами, після того, як російське командування отримало реальну картину ситуації на Лиманському напрямку, окупанти активізували спроби просочування малими групами з різних напрямків. Переважно йдеться про невеликі піхотні підрозділи, які намагаються вклинитися в українську оборону та продемонструвати свою присутність на певних ділянках фронту. Водночас ці спроби не дають противнику бажаного результату. У понеділок, 12 жовтня, в Білорусі стартують військові навчання «Непорушне братерство 2026» та «Бар'єр 2026» за участю Росії та інших держав організації договору про колективну безпеку. Про це повідомляє офіційний сайт ОДКБ. Навчання триватимуть до 16 жовтня на полігонах Лосвідо та Стародорський. За інформацією організації, до маневрів залучать військових контингентів Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії та Таджикистану. Також участь візьмуть підрозділи поліції та Національної гвардії, а також оперативні групи об'єднаного штабу та секретаріату ОДКБ. Основу російського контингенту становитимуть підрозділи загальновійськової армії Центрального військового округу. Загалом у навчаннях задіють понад 1500 військовослужбовців і більше ніж 300 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема, близько 80 безпілотників різних типів. В ОДКБ заявляють, що під час маневрів відпрацьовуватимуть проведення миротворчих операцій, зокрема, заходи з ліквідації джерел біологічних загроз. Сенатори звинуватили Трампа у порушенні закону через угоду з Російською Федерацією щодо дизелю. Республіканці та демократи у Сенаті вказали президенту США Дональду Трампу на порушення законодавства через угоду з Росією щодо постачання дизелю, пише Reuters. У Сенаті закликали Трампа змінити курс щодо угоди з Росією про постачання дизельного палива та заявили, що вона суперечить законодавству США, яке забороняє імпорт енергоносіїв доти, доки Росія не припинить агресію проти України. Цитую, Конгрес чітко заборонив імпорт російських енергоносіїв у 2022 році, щоб запобігти фінансуванню жорстокої війни Путіна проти України. Йдеться в заяві 7 сенаторів, 4 однопартійців Трампа, республіканців та 3 демократів. Вони також зазначили, що адміністрація не проконсультувалася з Конгресом і не надала жодних пояснень щодо свого рішення, що також вимагається законом. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що Росія втручалася в референдум 2016 року щодо виходу України з Європейського Союзу. Він також попередив про поширення російської дезінформації у Франції та Німеччині, повідомляє BBC. В інтерв'ю Бернем розповів, що після призначення на посаду голови уряду поцікавився можливим втручанням Росії в голосування 2016 року. Цитую, я отримав чітку відповідь, що таке було втручання, заявив він. За словами прем'єра, британська влада раніше недостатньо уваги приділяла цій проблемі та неповною мірою інформувала громадськість про спроби іноземних держав дестабілізувати політичні процеси. Бернем також повідомив, що обговорював російське втручання з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем під час візиту до країни на початку тижня. І це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Альона Маргалєєва з треком «Фанат» на хвилях Радіо Сяєво, 10.16 на студійному годиннику. Друзі, прокидаємося разом на нашій теплій сонячній хвилі. Шоу «Ранкова кава» триває. З вами я, Уляна Калин, і нехай новий день принесе якомога більше позитиву для вас. З початком нового тижня всіх вітаю на нашій хвилі. Ну і, звісно ж, нехай сьогоднішній день буде максимально світлий та приємний. Для всіх, хто пропустив актуальний прогноз погоди, то нагадую, сьогодні 12 жовтня на Івано-Франківщині температура повітря буде від +8 до +15 градусів тепла, просто зараз +9 на дворі відчувається, і протягом усього дня у Коломиї утримається хмарна погода. Вночі розпочався сильний дощ, але він припинився ще до ранку, до пізнього вечора опадів більше не очікується на сьогодні. За останні 130 років у нас на Івано-Франківщині у 2023 році було найтепліше +25 градусів, а найхолодніше було у 1948-му -6. Народний прогноз погоди 12 жовтня, можливий перший сніг. Снігопад часто застилали землю, сірі тумани. Наші пращури вважали, погода цього дня прогнозувала погоду на 2 березня, якщо день був сонячний, то слід очікувати сонячного початку весни. Ну, а я ще раз нагадую, сьогодні обіцяють нам до +15 градусів тепла, буде похмурий день, проте без опадів. Тож вдягайтеся відповідно до погоди. Про всяк випадок візьміть з собою парасольку, пийте ранкову каву, не забувайте донатити нашим хлопцям та дівчатам на ранкову каву, таким чином дякувати їм за новий день та нові можливості для кожного з вас. Ну і, звісно ж, думайте про все хороше та позитивне, аби день розпочався з позитиву, з правильних думок, адже ми знаємо, що як ми себе налаштуємо з самого ранку, з самісінького ранку, а такий день варто очікувати, адже те і притягнемо до себе, тому давайте притягувати тільки позитив. Знаю, що зараз важко, в теперішній час, після вчорашнього вечора, так, після невтішних новин, тримаємося кубки, тримаємо нашу зузуленьку і наш ментальний стан, так, оцими позитивними думками. Дякуємо Богу сьогодні за новий день і дякуємо нашим захисникам за новий день, за нові можливості. Тож, рухаємося вперед, так, і давайте жити це життя разом з радіо «Сяйво».

0: меблі В'юск. Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до В'юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: В'юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
3: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
4: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
5: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
6: О, а що це ти п'єш? О, так це ж...
7: Так, це він з апельсином та корицею.
6: А це гвоздика?
7: Так, і червоне напівсухе.
6: Так це ж...
7: Так, а що ти кричиш?
6: А що таке?
7: У Майамі акція 3+1. Зараз все розберуть, нам не залишиться. Ходи, візьмемо собі по два.
8: Майамі, зігрій себе зимовим смаком.

0: Торгова марка «Федекс». Страви за хвилини.
1: Шукаєте вигоду? Знижки знову з вами. Магазин «Будова» повертає дисконтні картки для своїх покупців. Усе для будівництва та ремонту за найкращими цінами. Завітайте! Коломия Миколайчука, 23А. «Будова. Будуй з розумом. Економ з нами».
2: Хочеться чогось по-справжньому м'ясного? У Стефайно цього тижня є цікава пропозиція. Шийка свиняча охолоджена – 247 гривень за кілограм. А стейк свинячий маринований – 281 гривня за кілограм. І це лише частина нової ціни тижня у Стефайно. Акція діє з 8 по 14 жовтня включно. Завітайте у Стефайно!
3: Стефайно своїм на стіл.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах. Як правильно, завдання чи завдання? Правильно, завданням.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий. Домий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування, навчання з найдосвідченішими інструкторами, ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068-916-0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
0: Соціальна реклама.
6: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
7: Табло. Сьогодні у програмі три прем'єри від Віталія Козловського, Азізи Жанігалича та Богдана Андруха та Каті Бльостки.
8: Таблоїд.
7: Без зайвих слів і перерви на рекламу. Три новинки поспіль в ефірі Радіо Сяйво. Спершу Віталій Козловський з піснею «Більше ніж любов». Далі Азіза та Женя Галич із піснею «Може ми». Опісля Богдан Андрух та Катя Бльостка. Їхня спільна робота «Мати року, року гей».

0: she crazy.
1: Ну ось і вона, реклама. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
3: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
4: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії ВЕКА. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
1: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
5: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
6: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
3: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
7: Пронто! Третя піца у подарунок.
8: Четвертий рол теж.
7: До 20% знижки на самовиніс.
8: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
7: Якщо запізнимось,
8: піца або рол безкоштовно.
7: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
8: Замовляйте просто зараз.
3: А ти дійдете вашого дня 2016 року.
9: Хочеться чогось по-справжньому м'ясного? У Стефайно цього тижня є цікава пропозиція. Шийка свиняча охолоджена – 247 гривень за кілограм, а стейк свинячий маринований – 281 гривня за кілограм. І це лише частина нової ціни тижня у Стефайно. Акція діє з 8 по 14 жовтня включно. Завітайте у Стефайно!
10: Стефайно своїм на стіл!
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяйво. В студії Уляна Кален. Вітаю вас, незламні українці. 12 жовтня росіяни атакували Україну безпілотниками у Харкові. Через влучання багатоповерхівки постраждали 14 людей. На Житомирщині пошкоджено залізничну та енергетичну інфраструктуру, а ППО знешкодило 89 дронів. Про це повідомляють представники місцевої влади та ДСНС. За словами голови Харківської ОВА Олега Синьогубова, в обласному центрі росіяни вдарили по багатоповерхівці у Київському районі міста, постраждали 11 людей. Зокрема, медики надали допомогу 10-річному хлопчику. На іншій локації у цьому районі зафіксували влучання безпілотника у будівлю спортивного закладу. Ще один ворожий дрон упав на територію приватного домоволодіння. Пошкоджено паркани, скління вікон. Інформацію про постраждалих не надходила. А вже о 10:14 Синьогубов написав про влучання по ще одній багатоповерхівці в Київському районі. Попередньо постраждали троє людей – жінки 43, 71 років та 16-річна дівчина. Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко проінформував, що ворог з вечора неодноразово обстрілював північ Житомирщини. Під ударом були об'єкти залізничного та енергетичної інфраструктури у Коростенському районі. Внаслідок атак виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували через загрозу повторних обстрілів. Фахівці ДСНС вимушені були відходити у безпечні місця, а потім знову повертатися до робіт. Інформація про постраждалих та травмованих не надходила. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що російські війська завдали удару по логістичних приміщеннях поштового оператора на півдні Одещини. Пошкоджено фасад будівлі, скління та обладнання. Постраждалих немає. Загалом у ніч на 12 жовтня противник атакував Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору над акваторієм Чорного моря та 121 БПЛА типу «Шахет», ГРБР, «Бандероль», дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Донецьк, Гвардійське, Крим. Про це повідомляють повітряні сили. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотні системи, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 9 годину ранку протиповітряною обороною збито та подавлено 89 ворожих дронів, 55 із них – це реактивні. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників на 4 локаціях, написали у повітряних силах. Росія працює над модифікацією аеробалістичної ракети «Кинжал», яку планують оснастити осколково-фугасною бойовою частиною. Про це повідомляє ГУР Міноборони України. Українська розвідка оприлюднила інтерактивну 3D-модель ракети, відомої як Х-47М2 «Кинжал», а також дані про її компоненти та підприємства, залучені до виробництва. За інформацією ГУР, ракета має одноступневу твердопаливну конструкцію та інтегровану бойову частину. Приблизно 90% її складових уніфіковані з балістичною ракетою комплексу «Іскандер-М». Серед особливостей «Кинжала» відокремлений хвостовий аеродинамічний отбічник, радіолокаційна головка самонаведення та станція активних перешкод. Також ракета оснащена системою відстрілу хибних цілей С-200. Прес-секретар російського лідера Дмитро Пісков заявив, що президент США Дональд Трамп нібито виступає за обрання нового президента України. Про це пишуть російські інформагентства з посиланням на заяву Піскова. За його словами, причиною є те, що Володимир Зеленський начебто не демонструє політичної волі для ухвалення рішень, необхідних для завершення війни. Цитую, Трамп сказав, що, на його думку, настав час для нового президента. Чому? Тому що президент України має ухвалити дуже відповідальні і дуже складні рішення, щоб зупинити цю війну. Або Зеленський бере на себе таку відповідальність, виявляє таку політичну волю, або він цього не робить, поки він цього не робить, заявив він. На завершення актуальний курс валют. У понеділок 12 жовтня середній курс долара у банках складає 45 гривень 22 копійки, а євро продають за 50 гривень 80 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. І це вся інформація на цей час. Ви слухайте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Жінка Стракомафони на хвилях Радіо Сяєва, друзі, 11.17 на студійному годиннику. Шоу «Ранкова кава» повертається до вас з чудовою, класною новиною, яка обов'язково вас просто зараз надихне. У прифронтовому Запоріжжі пройшов міжнародний фестиваль Google Fest. Головною подією став унікальний мистецький перформанс у бомбосховищах, який офіційно зафіксували як новий рекорд України. Через постійну загрозу ракетних атак та ударів кабами 95% програми фестивалю довелося перевести в укриття, а найгучнішим моментом став масштабний перформанс «Гімн життя» від режисера Влада Троїцького. Етногурт «Даха Браха» відіграв живий закритий концерт із глибини підземного паркінгу. У цей самий момент сотні учнів у 16 підземних школах у різних районах міста розпочали синхронний хореографічний виступ. За допомогою рухів діти розповідали про власні страхи, війну та бачення майбутнього. Відеосигнал усіх 16 локацій наживо звели в один великий телеміст. Представники Книги рекордів України офіційно зареєстрували подію як наймасштабніший синхронний підземний арт-перформанс під живий концерт. Друзі, це знову ж таки говорить про нашу українську незламність. Попри загрозу ракетних атак, попри повітряні тривоги, попри складне життя так у прифронтовому місці Запоріжжі, встановили рекорд, і ще який рекорд, власне, заспівали гімн життя. Наше українське, наше таке етнічне, те, що ми підтримуємо, те, що не можливо зламати чи відібрати у нас, це просто неймовірно, тому що якщо так подумати, у найважчу таку мить, так, ми все рівно знаходимо той промінчик сонця, за який тягнемося і за який тримаємося. Тому це надзвичайно крута новина, так, яка, я щиро надіюся, що просто зараз когось з вас вмотивує сьогодні не дивитись на темряву, а дивитись на світло і тягнутися до цього світла. Ну, а ми рухаємося з вами далі. Я трішки вмикаю музики для вашого настрою, друзі. Це «Сонячне сяйво». Почуємось.

0: Реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.

0: си куплю.
1: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
3: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття – тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. Агромат.
4: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
5: Безкоштовна солодка вата.
4: Дегустації, вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
5: Беріть друзів.
4: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в Експрес Маркет & Бістро. Місто Коломия. Вулиця Карпатська, 22Б.
5: Поруч з ТЦ «Пілот».
6: Експрес завжди по дорозі.
7: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
8: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
7: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
9: Even though we both know we're liars and we start each other's

Як правильно, зручний чи зручний? Правильно, зручний.

Віталій Козловський на хвилях Радіо Сяєво, 11.39 на студійному годиннику. Друзі, повертаюся до вас з музичною новинкою. Український співак і музикант Давид презентував свою першу авторську сольну пісню «Засинай». Нагадаю, сценічне ім'я Давида Маскісе. Власне, Давид, музикант, є ветераном російсько-української війни. Після служби він проходив реабілітацію в центрі Unbroken, а згодом повернувся до музики після тривалої перерви. Одним із проєктів, у яких артист продовжив музичну кар'єру, став «Голос країни». Давид був фіналістом 12-го сезону шоу, а нині працює у проєкті як вокальний коуч. Також артист брав участь у другому сезоні «Дому звукозапису» Тіни Кароль, де разом із Ярмак виконав пісню «Не кажучи нікому». У новій пісні, нагадаю, називається «Засинай». Давид співає про бажання залишатися поруч із коханою людиною. «Засинай на моїх руках, будь завжди біля мене». Ці слова стали основою ліричної історії про близькість, обійми та спогади про людину, яка опинилася далеко. Кліп розповідає про закохану пару, яку розлучає війна. Обов'язково гляньте, відеокліп дуже милий, дуже гарний та ліричний. Ну а пісню ми просто зараз готові послухати, тож насолоджуйтесь.

0: мама.
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
3: Сучасна оперативна гінекологія – повернення до звичного життя вже за 1-2 дні. Проводимо малоінвазивні оперативні втручання,
4: лапароскопія, гістероскопія,
3: реконструктивні пластичні операції, а також хірургічні та урологічні операції на новому обладнанні під сучасним знеболенням і застосуванням інгаляційної анестезії. Медплаза – професійно, безболісно та безпечно.
5: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна. Замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс. Величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
6: Треба шини до машини? В Топкар завітай і там все придбай.
7: Місто Коломия, вулиця Мазепи, 183, біля тебе.
1: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
8: На всі товари без акційних цін
1: покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
3: Шукаєте надійного партнера для будівництва? Компанія «Файнобетон» – це товарний бетон найвищої марки.
8: З контролем якості на кожному етапі.
3: Професійні будівельники обирають «Файнобетон» за міцність і своєчасну доставку. Купуйте якісний бетон та надійні бетонні вироби від «Файнобетон». Чекаємо Коломийський район, село Раківчик, вулиця Прикарпатська.
6: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
7: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Хочеться чогось по-справжньому м'ясного? У Стефайно цього тижня є цікава пропозиція. Шийка свиняча охолоджена – 247 гривень за кілограм. А стейк свинячий маринований – 281 гривня за кілограм. І це лише частина нової ціни тижня у Стефайно. Акція діє з 8 по 14 жовтня включно. Завітайте у Стефайно!
10: Стефайно своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шук

0: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.
1: Максим Бородін з ліричним треком «Скажи мені» на хвилях Радіо Сяєва, друзі, 11.51. Сонячна хвиля, шоу «Ранкова кава» завершується. Як і мій ефірний час, далі очікуйте випуск прикарпатських новин вже о 12 годині. Вам гарного дня, легкого, мирного. Почуємося з вами завтра о 8 годині ранку. Обов'язково вмикайтеся, друзі, прокидайтеся разом з сонячною хвилею Радіо Сяєва. З вами була Уляна Калин. Почуємось.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Троє загиблих і пошкоджені житлові будинки та комерційні приміщення – такі наслідки ворожої атаки на Івано-Франківськ. Двоє людей загинули на місці, ще один із постраждалих помер в лікарні. Про це повідомила голова Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук на офіційній сторінці у Фейсбуці. Загалом вихідні на Прикарпатті, зокрема в Коломийському районі, минули під неодноразовими сигналами повітряної тривоги через загрозу дронових атак.
3: 8 повітряних тривог через загрозу дронової атаки пролунали в Івано-Франківському районі від вечора п'ятниці 9 жовтня до ранку понеділка 12 жовтня. Загалом небезпека тривала понад 4 години. Такі ж сигнали лунали у Коломийському районі. Про це йдеться на офіційному порталі «Мапа повітряних тривог». Найбільше тривог зафіксували в ніч на суботу та вранці 10 жовтня. Увечері 11 жовтня через ворожий обстріл у Івано-Франківську зафіксували пошкодження житлових будинків і комерційних приміщень, повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків під час прямого ефіру на своїй сторінці у Фейсбуці.
4: На жаль, маємо сьогодні пошкодження. Маємо, ось ви бачите, буквально 5-поверховий будинок, і повибивали вже вікна, повибивали от магазини, бачите, це пекарня. На жаль, двоє людей загинуло, один попав в лікарню, тобто поранений. Ще раз закликаю не бути на вулиці, коли є тривога, тому що це небезпечно для життя.
3: Унаслідок ворожої атаки на Івано-Франківськ загинули троє людей. Спершу повідомляли про двох загиблих і одного травмованого, однак згодом постраждалий помер у лікарні, написала на своєму офіційному каналі у Телеграм Світлана Онищук, очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації.
5: На жаль, унаслідок обстрілу ввечері загинули троє людей. Світла пам'ять, щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Станом на 21:40 11 жовтня зафіксовано пошкодження об'єктів, багатоквартирних житлових будинків і комерційних приміщень. Звернення продовжують надходити, фахівці обстежують території та встановлюють масштаби руйнувань.
3: Водночас Світлана Онищук нагадала, що жителі області, чиє майно пошкоджене внаслідок ворожих атак, можуть отримати грошову допомогу з обласного бюджету. За консультацією щодо оформлення виплат можна звернутися до Департаменту соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації за телефоном 0342 75 24 67. Мешканців Прикарпаття закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги під час загрози перебувати в укриттях. А у разі виявлення уламків безпілотника чи інших підозрілих предметів – не наближатись до них, не торкатись і не переміщувати. Про знахідку слід повідомити екстрені служби за номерами 101 або 102.
6: Рятувальники Прикарпаття нагадують порядок дій під час загрози атаки ворожих безпілотників. Щойно оголошено повітряну тривогу – прямуйте до найближчого укриття. Не чекайте звуку дрона чи вибухів. Під час повітряної тривоги не залишайтеся на вулиці, уникайте місць масового скупчення людей, не збирайтесь групами на відкритих територіях, біля зупинок чи місць падіння уламків. Якщо ви перебуваєте у будинку, спускайтеся до укриття сходами, не користуйтеся ліфтом. Якщо атака почалася раптово і вже дістатися до укриття неможливо, відійдіть від вікон, балконів та зовнішніх стін. Оберіть внутрішній коридор між капітальними стінами подалі від скла й газових приладів. Наголошуємо! Правило двох стін є лише вимушеним заходом і не захищає від прямого влучання та руйнування будівлі. Якщо ви на вулиці, прямуйте до найближчого укриття або підземного переходу. Якщо вибухи вже поруч і сховатися немає де, негайно лягайте на землю та прикрийте голову руками. За можливості використовуйте заглиблення або бетонну перешкоду як частковий захист від уламків. Не ховайтеся біля автомобілів, під деревами чи поруч з вітринами. Якщо ви за кермом, зупиніть автомобіль так, щоб не перешкоджати руху. Залиште його та прямуйте в укриття. Пасажирам громадського транспорту потрібно після зупинки вийти з салону і також перейти до найближчого укриття. Не затримуйтеся і не скупчуйтесь біля транспортного засобу. Не спостерігайте за польотом безпілотників і не знімайте роботу протиповітряної оборони. Залишайтеся в укритті до офіційного відбою тривоги. Якщо ви виявили дрон або його уламки, не наближайтеся, не торкайтеся та не намагайтеся переміщувати знахідку. Відійдіть, попередьте інших і з безпечного місця зателефонуйте за номером 101 або 102.
2: Покликані Богом, під такою назвою в Писанковому місті відбувся форум молоді Коломийської єпархії УГКЦ. Впродовж дня учасників чекало багато активностей, розпочався захід із архієрейської літургії в Катедральному соборі. Далі для хлопців та дівчат підготували цікаві лекції в міському палаці культури та мистецтв. Там вже відбувся виступ оркестру Львівської духовної семінарії. Завершився форум молитвою серця в Катедральному соборі. Це були новини на Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.
0: Дай Боже вам здоров'я, пані і панове. Вітаю вас, друзі і подрузі. Привіт вам, тінейджери, студенти і школярі. І всі, хто любить українську драйвову музику. Я Василь Мельникович, або ви мене знаєте як Гуцул Хуліган. І я хочу вас запросити усіх на мій великий концерт, який відбудеться 17 жовтня в Коломиї. 18:00, приходьте, я буду вас чекати. Буде гарна, гаряча українська музика, атмосферний вечір, а головне, ми з вами зробимо добру справу. Задонатимо і допоможемо нашим захисникам. Я чекаю вас. Місто Коломия, 17 жовтня. Локомотив. Квитки на сайті Контрамарки або ж в касі Локомотиву. Ваш Гуцул Хуліган. Василь Мельникович.

0: вона реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Знову без світла? Пора зайти в інструмент-центр,
4: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
3: Не чекай темряви, купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
6: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.

0: автостанції.
1: О, а що це ти п'єш? О, так це ж...
2: Так, це він з апельсином та корицею.
1: А це гвоздика?
2: Так, і червоне напівсухе.
1: Так це ж...
2: Так, а що ти кричиш?
1: А що таке?
2: У Майамі акція 3+1. Зараз все розберуть, нам не залишиться. Ходи, візьмемо собі по два.
3: Майамі, зігрій себе зимовим смаком.

0: Торгова марка «Ферік». Страва за хвилини.
1: Тактичне спорядження «Ювін Протект» стоїть на службі у десятків тисяч захисників України і є головним вибором тих, хто виконує найскладніші завдання. Виробництво «Ювін» в Нижньому Вербіжі об'єднує тих, хто прагне професійного розвитку і хоче створювати продукти, які наближають нашу перемогу. Ми цінуємо нашу команду, підтримку громади і дякуємо кожному українцю, хто будує надійний і ефективний тил. Разом з нами. Слава Україні!
2: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
3: Безкоштовна солодка вата.
2: Дегустації, вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
3: Беріть друзів.
2: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в Експрес Маркет енд Бістро, місто Коломия, вулиця Карпатська, 22Б.
3: Поруч з ТЦ Пілот.
4: Експрес завжди по дорозі.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Вітаємо, друзі. 12 година 29 хвилин, понеділок, 12 жовтня на календарі. Сьогодні наш ефір розпочинаємо з приємного спілкування з жінкою, чий голос і творчість знайомі багатьом поколінням українців. Чарівна, талановита, щира, народна артистка України Світлана Білоножко. Пані Світлано, вітаємо вас в ефірі Радіо Сяйво.
2: Вітаю, вітаю вас. Мені надзвичайно приємно за таке красиве представлення. Я з задоволенням розкажу про пісню, яку будемо представляти.
1: Так, сьогодні справді у нас особлива нагода не лише поспілкуватися і презентувати пісню з такою красивою українською назвою «Вишні». Пані Світлано, так, раді вас вітати. Отож, розкажіть, як ваш настрій спочатку?
2: Настрій, ну, ви знаєте, нічого настрій. Вчора я була на концерті в Житомирі, наприклад. Наші глядачі, слухачі налаштовані на позитив. Мені це дуже подобається. Їм хочеться свята, їм хочеться миру, їм хочеться, ну, всього кращого. Ви знаєте, вони так плескали в долоні, що я заснути, приїхавши додому, не могла. Так що, знаєте, я радію від того, що ми такі українці, що нас не здолати, що ми хочемо всього кращого в житті, в першу чергу миру.
1: Вишні для українців – це щось особливе. Дитинство, батьківська хата, перше кохання. Що особисто для вас символізують вишні? І яка історія народження цієї пісні?
2: Історія народження, ну, написали її музика Андрій Сторож, і вірші написала Квітка Гаєцька. Це молоді автори. Вони мені запропонували пісню. Я спочатку так, вона надто смілива, мені здалося. А потім я подумала, чому ні? Чому ні? Тому що, ну, в любому, як кажуть, статусі, в любому віці, коли ти закохуєшся в життя, закохуєшся в людей, любиш цей світ, радієш життю, то чому б не така пісня? А вишні, ну, це дійсно, як і наші яблука, так і вишні, це символ нас, українців. Нас червоні вишні мають бути, знаєте, це знак перемоги, знак того, що ми кращі в світі. Ось так, я думаю.
1: Про історичний момент на телебаченні. Мало хто знає, що саме вам випала честь повідомити глядачам так про проголошення незалежності України. Так, пані Світлано, ви пам'ятаєте свої емоції?
2: Звичайно, звичайно, ну, емоції, ви знаєте, ну, я дуже хвилювалася, якщо чесно, і я взагалі не відчувала себе, мені здавалося, що це такий історичний момент, але я знала одне, що я повинна справитися з цією задачею, і коли я запропонувала керівництво, кажу, візьміть когось із старшого покоління, в них більше досвіду, вони сказали, ні-ні-ні-ні, будете тільки ви, ну, одним словом, я взяла за таку важливу справу, але мені здається, що я справилась достойно, бо мій Віталік був вдома, він зазняв все це на відеоплівку і каже, Свята, ти молодець. Так що я горжусь тим, що мені випала така честь
1: проголосити
2: акт незалежності. Так.
1: І ми пишаємося з тим, що маємо можливість поспілкуватися з легендарною телеведучою, народною артисткою України. Ви знаєте, я ще був маленьким, дивився вас на екрані, бачив. Ну і зараз для мене дуже хвилюючий момент, хвилююча така особлива, такий, знаєте, от хвилювання є в ефірі. Ваш творчий життєвий союз з Віталієм Білоножком став для багатьох українців символом справжнього кохання. Чи бувають сьогодні миті, коли ви подумки радитеся з ним, наприклад, коли записуєте нову пісню?
2: Ви знаєте, Віталік мене багато чому навчив. Він навчив, як правильно це робити, як правильно підходити до вибору матеріалу. Він був дуже мудрий чоловік, розумний, з таким добрим серцем. І, звичайно, я раджусь. Я просто інколи просто з ним розмовляю. І коли мені говорять, що Світлана, ти в такому великому будинку, ну, одна, коли немає біля мене дітей, наприклад, і моїх родичів, то я кажу, ні, я не одна, я з Віталіком. Я з ним можу поговорити, порадитись, це правда. Як ви вгадали, що

0: любов до життя. Всі ці речі якраз вони мені притаманні, тому що я дуже дисциплінована. Я знаю, що якщо я маю привести себе до порядку, то я, я себе обмежую в їді, я знаю, коли що треба. Я спілкуюсь з розумними професіоналами, які знають, як це зробити для того, щоб виглядати. Я не даю собі спокою, я бігаю, я займаюся, я роблю фізичну роботу. Мені колись мама говорила: доця, якщо хочеш, щоб у тебе був гарна статура, щоб ти не згнулася, щоб ти гарно виглядала, треба обов'язково фізично працювати. І я себе не жалкую, я це люблю, я працюю і займаюся собою однозначно. Не можна опускати руки ніколи, ні при яких обставинах, тому що треба жити, треба красиво жити, тому що воно ж дається один раз в житті, це життя наше прекрасне. Його треба прожити достойно, я так думаю.
1: Погоджуємося з вами. Нагадаю, хто доєднався щойно, з нами народна артистка України Світлана Білоножко. Тепер трошки про сучасну музику. Сьогодні молоді виконавці нерідко повертаються до життя пісні старшого покоління. З ким сучасних українських артистів ви б хотіли записати несподіваний дует?
0: Ви знаєте, якщо чесно, я не відповім вам, з ким би я хотіла записати дует. Поки що на горизонті не з'явився такий артист. Ви знаєте, мені дуже багато треба. Мені треба, щоб був і тембр голосу, і щоб була харизма, і щоб людина була, знаєте, обдарована від природи. Мені багато чого. У мене багато дуже таких, знаєте, і тому я ще не мав такого виконавця, щоб з кимось я хотіла записати дует. Тому що я б хотіла, щоб це було хоча б приблизно так красиво, як з Віталієм Білоножко.
1: Погоджуюсь. Скажіть, що б ви порадили молодим виконавцям зараз, які хочуть на сцену, які бажають стати зірками, відомими людьми?
0: Тут одне бажання, треба не зупинятись. Якщо ти відчуваєш в собі сили, можливість, бажання, то ніколи не зупиняйтесь, ніколи не опускайте руки. Десь вам хтось сказав, що ви робіть своє. Це дуже важливо. Наполеглива праця в усьому, вона дає свої корисні плоди, однозначно. Якщо ви співак, ходіть на вокал, займайтесь цим, вивчайте сольфеджіо, гармонію. Одним словом, треба навчатись цьому. Тому що я якось говорила з одною дівчиною, вона каже: та це така колосальна праця, страшна, ні-ні-ні, в мене не вистачить сил. От якщо вистачить у вас сили, то цим треба займатися. Причому займатися серйозно, постійно. І тоді у вас все вийде, тоді ви будете на високому щаблі своєї слави. А молодь у нас потрясаюча. Слухайте, я люблю нашу молодь, співочу особливо. Вони просто потрясаючі, красиві, які красиві пісні, і те, що вони повертаються до, бо це класика, її не можна не повторити. І вони молодці, що вони відроджують колишні пісні сьогодні на новий лад. Це здорово, мені це подобається. Так що браво, наша молодь.
1: Пані Світлано, ви також зняли кліп на пісню «Вишні», ви така в червоному кабріолеті. Розкажіть, так, будь ласка, трішки про цю відеороботу.
0: Відеороботу, ми знімали, в мене є така режисер, молода, красива Марина Кожем'якіна. Я з нею працюю вже декілька моїх робіт. Мені подобається її стиль, як вона працює. Вона дуже працьовита дівчина. Вона не то, що вже там досягла якихось, але вона вчиться кожного дня. Мені це дуже подобається. Знаєте, і тому ми пишемо сценарій, потім знаходимо красиві локації, потім знаходимо красивого кабріолета і відзнімаємо. Тому що ми ж працюємо для нашого глядача, для нашого слухача. Нам хочеться їх розрадити, нам хочеться принести якусь нотку таку красиву, таку позитивну. Тому що по-любому, знаєте, мені інколи хейтери закидають: що це, ви, для вас не війна, ви ми співаєте. Послухайте, якщо ми будемо мовчати і десь ховатися під плінтус, то не буде ні перемоги, нічого. Якщо ми будемо співати, то це завжди, це говорить про те, що ми не переможні. Повір

0: повірте мені, тільки таким чином треба себе поводити. І тому ось така позитивна вишні. Знаєте, я люблю такий позитив і думаю, що надалі буду співати про кохання, про любов до чоловіка, до жінки, до життя. Бо це найсвятіше і найкраще, що може бути в нашому житті.
1: Пані Світлано, ми вам щиро дякуємо за цю таку теплу розмову, за вашу творчість, за ту українську душу, яку ви вкладаєте в кожну пісню. Бажаю вам міцного здоров'я, натхнення, нових хітів, повних концертних залів, найголовніше миру та любові. Нехай у вашому житті завжди квітнуть вишні. Ми вас запрошуємо на Івано-Франківщину. Приїжджайте з концертом, ми вас чекаємо.
0: Дякую вам, щиро дякую. Величезне вітання всім вашим слухачам, глядачам. Щастя вам, любові, добра. Ну тож і слава нашій Україні.
1: Дякуємо вам, Світлана Білоножка, з піснею «Вишні».

Народна артистка України Світлана Білоножко з піснею «Вишні» в прямому ефірі ми презентували з легендарною ведучою та співачкою нову пісню, а ми переходимо до гри. Даруємо вам сьогодні піцу, просто зараз виграйте піцу від піцерії «Даніель». Реклама. Замовляйте піцу просто зараз 095-662-1143. Заходьте Коломия Сичових Стрільців 11. Інформація прозвучала на правах реклами. Щоб виграти піцу, вам потрібно відповісти на запитання. Сьогодні звучить воно так. Яке озеро є найглибшим в Африці? Я чекаю ваших варіантів в інстаграмі. Напишіть на сторінку Віктор Поворозник у Дірект свій варіант відповіді. Хто першим відповість, отримає піцу. Яке озеро є найглибшим в Африці? Поспішайте.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Друзі, 12 година 52 хвилини, ми підбиваємо підсумки нашої вікторини, яке озеро є найглибшим в Африці. Правильна відповідь – Танганьїка. Отже, першою відповіла правильно Ксенія Миронюк. Ксенію, я вас вітаю, ви виграли сьогодні піцу від піцерії Даніель. Бажаємо вам смачного, всім вдалого робочого тижня. Будьте тільки з нами і тільки на Радіо Сяйво. Почуємося.

0: Реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: А знаєте, що найцінніше у світі? Емоції, які залишаються після нього.
2: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
1: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелі. Вірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: А я тобі казала пилку купити?
5: Казала.
4: А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
6: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
7: Ронто! Третя піца у подарунок.
8: Четвертий рол теж.
7: До 20% знижки на самовиніс.
8: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
7: Якщо запізнимось,
8: піца або рол безкоштовно.
7: Ронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
8: Замовляйте просто зараз.
6: Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
9: Асортимент в «Агромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Агромат».
10: Хочеться чогось по-справжньому м'ясного? У Стефайно цього тижня є цікава пропозиція. Шийка свиняча охолоджена – 247 гривень за кілограм. А стейк свинячий маринований – 281 гривня за кілограм. І це лише частина нової ціни тижня у Стефайно. Акція діє з 8 по 14 жовтня включно. Завітайте у Стефайно!
11: Стефайно своїм на стіл.
12: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
0: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23.
12: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Співпраця без кордонів. В Івано-Франківську стартував черговий спільний медичний проєкт між Україною та Румунією. Що він передбачає, слухайте далі.
4: З румунськими колегами Центральна міська клінічна лікарня співпрацює уже восьмий рік. За цей час лікарні в обох країнах отримали нові прилади для обстеження пацієнтів.
5: Те, що було зроблено в лікарні Сігету Мармацієй і в партнерській установі Івано-Франківську, це передусім закупівля необхідного медичного обладнання для діагностики. Можемо пригадати, що в межах проєкту Кускурова закупити обладнання для діагностики, апарати ЕКГ, обладнання для обстежень і томографії. У наступних проєктах придбали обладнання для неонатології та гінекології, зокрема для підтримки новонароджених дітей.
4: Тепер фахівці аналізуватимуть, як працюють їхні лікарні, та вивчатимуть проблемні питання закладів.
6: Що саме в нас працює добре, які у нас є проблеми, що треба вдосконалювати, що треба покращувати і допоможе нам боротися із якимись ризиками в системі охорони здоров'я. Дозволить нам розвивати безпечну, ефективну медичну допомогу, більш якісну і більш безпечну для пацієнтів. Ну і, звичайно, має місце налагодження цифрового інструментарію, введення нової медичної інформаційної системи, яка буде теж запобігати якимось зайвим ризикам і створювати більш безпечне медичне середовище для пацієнтів.
4: Упродовж 18 місяців українські та румунські медики аналізуватимуть ризики під час лікування пацієнтів та спільно шукатимуть способи їх недопущення.
3: У музеї писанкового розпису відкрили ювілейну персональну виставку живопису коломийської художниці Галини Вінтоняк. В творчому доробку мисткині багаторічний шлях у мистецтві, визнання та власний яскравий погляд на красу навколишнього світу.
7: Настрій чудовий. Ювілей я не люблю, звичайно, бо коли дивишся в паспорт, скільки там років, то це не дуже. Але хотілося щось зробити вже, ну, якесь, щоб було видно, що ти робив ті роки, що ти надбав, які є успіхи, які досягнення.
8: 35 полотен і кожне зі своєю історією, настроєм та кольоровою мелодією. У виставковому просторі музею писанкового розпису представлено роботи, що відображають творчі пошуки Галини Вінтоняк упродовж різних періодів її мистецького шляху.
7: Тут є різні роботи. Тут є від 13-го, від 11-го року. І по них видно, що вони відрізняються від цих, що з цього року зроблені. Я трохи змінила техніку. Я раніше так любила дуже все промальовувати. А зараз мені хочеться чим красти менше, щоб вони були легші, щоб такі якісь були повітряні. Часом вони навіть олія подібна на акварель. І раніше я акварель дуже любила. Я так з нею любила працювати, потім закинула. І то, очевидно, знов чи я до неї повертаюся, чи що, я не знаю.
8: Незмінною залишається тематика картин, пейзажі і натюрморти. Саме їх пані Галина представила на персональній виставці. Хоча, додає, малює також і портрети.
7: Я люблю живу природу, живу натуру. Люблю на пленери ходити. І відповідно, там є якийсь настрій, там сонце, там світло. І воно навіть не то, що щось там особливо думаєш. Ти просто це побачив і ти хочеш це зробити.
8: У роботах мисткині оживають яскраві барви природи, змінюються пора року та народжуються особливі емоції. І це авторський почерк Галини Вінтоняк, який не сплутаєш ні з ким іншим.
7: Це мої кольори. Я інакших не знаю. Я просто інакших не знаю. Я не вмію малювати ні сірими, ні зеленими, ні коричневими. У мене їх просто нема в палітрі. От ті фарби, які я люблю, ті я і малюю.
8: Як завжди, пані Галину підтримує і в житті, і в творчості її мама Ганна Вінтоняк, заслужена художниця України. Вона – головний критик і поціновувач творчості доньки.
9: Мені завжди приємно, знаєте, я за цим слідкую. Я вже до неї в майстерні не ходжу, бо не годно піднятися на четвертий поверх. Але вона мені приносить фотографії. Та що я бажаю? Творчих успіхів. Та й далі продовжувати. Тішити людей, тішити мене. Бо творчість є така, я все життя творчого працювала. Я знаю, що таке виставка, що таке праця.
8: Оксана Вінтоняк, членкиня Національної спілки художників України та Коломийської асоціації мистецтв, лауреатка обласної премії імені Ярослава Лукавецького в галузі мистецтва та архітектури. Її творчість добре відома не лише в рідному місті. Художниця часто бере участь у виставкових проєктах як в Україні, так і за кордоном. Обожнює мистецькі пленери і, звісно, долучається до благодійних аукціонів. Експонуватиметься ювілейна виставка Галини Вінтоняк у музеї писанкового розпису впродовж місяця.
7: Якщо ви любите мистецтво, якщо ви любите колір, якщо ви любите мріяти, то вам треба відвідати цю виставку, тому що тут це все є.
3: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.
10: Дай Боже вам здоров'я, пані і панове. Вітаю вас, друзі і подрузі. Привіт вам, тінейджери, студенти і школярі. І всі, хто любить українську драйвову музику. Я Василь Мельникович, або ви мене знаєте як Гуцул Хуліан. І я хочу вас запросити усіх на мій великий концерт, який відбудеться 17 жовтня в Коломиї. 18:00, приходьте, я буду вас чекати. Буде гарна, гаряча українська музика, атмосферний вечір, а головне, ми з вами зробимо добру справу. Задонатимо і допоможемо нашим захисникам. Я чекаю вас. Місто Коломия, 17 жовтня. Локомотив. Квитки на сайті Контрамарки або ж в касі Локомотиву. Ваш Гуцул Хуліган. Василь Мельникович. Гойра!

0: І вона реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують! «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях. Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
3: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
2: Коломия, Чорновола, 2.
3: Welcome to «Техноцентр».
4: Турбуєш шкіру чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
8: Шукаєте надійного партнера для будівництва? Компанія «Файнобетон» – це товарний бетон найвищої марки.
9: З контролем якості на кожному етапі.
8: Професійні будівельники обирають «Файнобетон» за міцність і своєчасну доставку. Купуйте якісний бетон та надійні бетонні вироби від «Файнобетон». Чекаємо Коломийський район, село Раківчик, вулиця Прикарпатська.
1: Шукаєте вигоду? Знижки знову з вами. Магазин «Будова» повертає дисконтні картки для своїх покупців. Усе для будівництва та ремонту за найкращими цінами. Завітайте! Коломия, Миколайчука, 23А. «Будова, будуй з розумом, економ з нами».
10: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
11: Безкоштовна солодка вата.
10: Дегустації. Вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
11: Беріть друзів.
10: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в Експрес Маркет & Бістро. Місто Коломия, вулиця Карпатська, 22Б.
11: Поруч з ТЦ «Пілот».
12: Експрес завжди по дорозі.
13: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
0: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23.
13: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 10 жовтня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 2-7, на поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів. Вдень 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 10-15 з позначком.

0: меблів в Юск. Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
3: Ви хочете бути здоровими? Тоді вам у Медплазу ведення вагітності від зачаття до пологів, гінекологія, онкогінекологія, дитяча та підліткова гінекологія, урологія, доросла та дитяча, хірургія дитяча, загальна пластична та судин, травматологія, лор, терапія, ендокринологія, гастроентерологія, педіатрія, УЗД, операції через маленькі розрізи на новому сучасному обладнанні.
4: Для вас щоденно працюють найкращі професіонали.
3: Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161.
4: Обирайте Медплазу та будьте здорові!
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста.
4: Відкриті до співпраці з кав'ярнями.
3: До зустрічі у магазинах нашого міста.
5: Треба шини до машини? В Топкар завітай і там все придбай.
6: Місто Коломия, вулиця Мазепи, 183, біля тебе.

0: Торгова марка «Федик». Страва за хвилини.
1: А я тобі казала пилку купити? Казала, а ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
2: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
3: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
4: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Створюйте простір, де кожна деталь працює на стиль. Агромат – рішення на поверхні.
6: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
7: Безкоштовна солодка вата.
6: Дегустації, вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
7: Беріть друзів.
6: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в Експрес Маркет енд Бістро. Місто Коломия, вулиця Карпатська, 22Б.
7: Поруч з ТЦ «Пілот».
8: Експрес завжди по дорозі.
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах. З тобою.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Пам'ять Леві. В Коломийській громаді організували автопробіг на вшанування полеглого захисника 12-ї бригади «Азов» Тараса Барешнікова. Його життя обірвалося 9 лютого 2024 року, а 11 жовтня 26-го нашому героєві мало б виповнитись 24 роки. Автоколона вирушила від міської ратуші в Коломиї до села Залуччя, де похований захисник.
3: Серед містя Коломиї десятки авто, синьо-жовті та червоно-чорні прапори, а також стяги Азову. Тут збираються люди, які вшановують пам'ять молодого патріота, нашого краянина Тараса Барешнікова. Він у віці 20 років став на захист України від російського ворога. І це не дивно, каже однокласник Тараса Ілля Криворучко. Наш герой завжди був патріотом.
4: Посмішка, харизма. Випомінював таке своєрідне світло. Батьки виростли гідно патріоти. І коли дізналися, що після тяжкого поранення треба було зібрати кошти, то віддали в останнє все, що у нас було, як то кажуть. З мами все віддали для того, щоб він вийшов з поранення і зміг воювати. Ну, але як дізналися, що 9 лютого 24-го року загинув за волю української нації, то це стало моїм завданням, по-перше, вшанувати пам'ять, це раз, і по-друге, завжди пам'ятати, що завдяки таким, як Тарас, який був у складі Азову, Україна і зараз виборює незалежність, і як казав Іван Лук'янович Прошак, політичний в'язень, про якого досліджував, що смерть за правду завжди зродить воскресіння.
3: Автопробіг об'єднав усіх, хто знав героя та просто небайдужих мешканців, які прийшли висловити свою вдячність. Вони кажуть, такі заходи – це найменше, що ми можемо зробити на вшанування тих, хто тримав небо над нами і віддав своє життя за Україну.
5: Тарас став таким прикладом для унаслідування наших дітей. У мене вдома сини. Ну і тому, напевно, це відповідальність. Це наш час і ми мусимо брати участь у цьому. У таких заходах мусимо висловлювати слова подяки, приділяти час нашим захисникам, нашій державі, тому що це дуже непросто і гинуть дуже молоді хлопці, хлопці, які мали би будувати, які мали би створювати майбутнє, але, на жаль, через свій свідомий вибір вони пішли на захист нашої держави і не всі повертаються звідти живими.
3: Тарас Барешніков від липня 2023 року ніс службу в 12-й бригаді спеціального призначення АЗОВ Національної гвардії України. Побратими згадують Тараса як надійного, сміливого та вірного воїна, який ніколи не ховався за чужі спини.
6: Тарас, мій побратим, ми разом з ним прийшли на курс в АЗОВ. Прийшли разом курс, воювали разом в Серебрянському лісництві. Він був молодий, дуже вмотивований. Йому дуже була важлива націоналістична ідея, тому він пішов саме в АЗОВ. Він дуже любив молитву українського націоналіста. Пішов воювати в 20 років, був дуже мотивований і до останнього виконував свої прямі обов'язки захищати нашу Україну.
3: Тарас Барешніков родом із Залуччя. У 2018-му закінчив Коломийський ліцей номер 1 імені Василя Стефаника, відвідував дитячо-юнацьку спортивну школу. Щоб боронити рідну країну від російського вторгнення, 20-річний Тарас повернувся з-за кордону. Був щирим та добрим, найкращим сином. З болем пригадує мама героя, пані Олена.
7: Мені сказав, мамо, я мушу бути там. Це моє покликання, це моя війна. Тому цей день зараз для мене є особливим, для мене, для моєї родини. Сьогодні Тарасу мало би виповнитися 24 роки. І Тарас був дуже життєрадісним хлопцем. Він любив тварин, любив музику, наш український реп. Він був завжди на позитиві, завжди з посмішкою на устах. Любив спорт і любив автомобілі, і швидкість, рух. Тому в день його народження ми організовуємо автопробіг пам'яті Леві. Леві – це позивний нашого сина. Долучаються до автопробігу всі бажаючі, наші рідні, близькі, знайомі, друзі сина. Також долучаються побратими, які приїхали, подолали дуже далеку дорогу. І, тобто я з ними зараз поспілкувалася, відчула от їхній такий отой бойовий дух, і нібито якби обняла кожного і якби обняла сина. Маємо пам'ятати кожного нашого захисника, не дати полеглому захиснику, щоб його ім'я було забуте. Тому долучатися до таких акцій, робити, проводити такі акції в пам'ять наших полеглих.
3: 23 січня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі Серебрянського лісництва на Луганщині захисник отримав важке поранення. Попри зусилля медиків, 9 лютого 2024 його життя обірвалося. Посмертно Тараса Баришнікова нагородили орденом за мужність 3-го ступеня. Також йому присвоїли відзнаку «Почесний громадянин міста Коломиї». Вічна та світла пам'ять героєві.
2: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую за увагу. Залишайтесь з нами.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 13 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі 0-5 градусів. Температура в день 8-13 тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 1-6 з позначкою плюс. Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
8: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
7: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
8: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
9: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
10: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
11: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходьте, обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
12: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
13: Хочеться чогось по-справжньому м'ясного? У Стефайно цього тижня є цікава пропозиція. Шийка свиняча охолоджена – 247 гривень за кілограм. А стейк свинячий маринований – 281 гривня за кілограм. І це лише частина нової ціни тижня у Стефайно. Акція діє з 8 по 14 жовтня включно. Завітайте у Стефайно!
14: Стефайно своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування. Навчання з найдосвідченішими інструкторами. Ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068-916-0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
0: Соціальна реклама.
6: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями. Там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 13 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі – 0-5 градусів. Температура в день – 8-13 тепла. На високогір'ї Карпат температура в день – 1-6 з позначкою «плюс». Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно.
7: Усі міцні напої можна приносити з собою.
0: Кузня – більше, ніж просто свято.
8: Інформація прозвучала на правах реклами.
9: I know the times are changing, I know the times are strange, no one knows about tomorrow.

0: Знову без світла? Пора зайти в інструмент-центр,
1: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
0: Не чекай темряви. Купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди.
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.

0: Калиточка.
1: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
2: Пронто! Третя піца у подарунок.
1: Четвертий рол теж.
2: До 20% знижки на самовиніс.
1: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
2: Якщо запізнимось,
1: піца або рол безкоштовно.
2: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
1: Замовляйте просто зараз.
3: Асортимент в Агромат говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. Агромат.
2: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупку від 200 гривень.
4: Безкоштовна солодка вата.
2: Дегустації. Вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
4: Беріть друзів.
2: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в експрес Market & Bistro. Місто Коломия. Вулиця Карпатська, 22Б.
4: Поруч з ТЦ Пілот.
1: Експрес завжди подобається.
5: Хочеться чогось по-справжньому м'ясного? У Стефайно цього тижня є цікава пропозиція. Шийка свиняча охолоджена – 247 гривень за кілограм. А стейк свинячий маринований – 281 гривня за кілограм. І це лише частина нової ціни тижня у Стефайно. Акція діє з 8 по 14 жовтня включно. Завітайте у Стефайно!
6: Стефайно своїм на стіл.
7: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
8: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
7: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Дорожньо-транспортна пригода із летальними наслідками сталася 11 жовтня близько 22-ї у селі Смодна. Як попередньо встановили правоохоронці, 23-річна мешканка Косова, керуючи автомобілем Dodge Challenger та рухаючись у напрямку селища Кути, не врахувала дорожньої ситуації і не обрала безпечної швидкості. Відтак водійка виїхала за межі проїжджої частини, де автомобіль зіткнувся з огорожею та електроопорою, після чого перекинувся. Внаслідок аварії водійка та її пасажир 2001 року народження загинули на місці. Наразі триває встановлення всіх обставин дорожньо-транспортної пригоди, повідомили в поліції. ДТП із травмованими сталося 12 жовтня близько 4 ранку у селищі Отинія Коломийського району. 29-річний мешканець Печеніжинської громади, керуючи автомобілем Audi Q5, рухався автодорогою Н10 сполученням Стрий, Чернівці, Мамалига. На заокругленій ділянці дороги водій не обрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої ситуації, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з Mercedes-Benz Sprinter, за кермом якого перебував 42-річний мешканець Чернівецької області. Внаслідок зіткнення травмувалися дві пасажирки мікроавтобуса віком 47 та 20 років. Їх госпіталізували. Ще одну пасажирку та обох водіїв оглянули медики та відпустили. Поліцейські перевірили керманичів на стан сп'яніння. Водій Mercedes-Benz Sprinter був тверезим. Натомість у водія Audi Q5 прилад зафіксував 1,31 проміли алкоголю. Повідомили в поліції. Його затримали. Досудове розслідування триває. Покликані Богом, під такою назвою в Писанковому місті відбувся форум молоді Коломийської єпархії УГКЦ. Впродовж дня учасників чекало багато активностей, розпочався захід із архієрейської літургії в Катедральному соборі. Далі для хлопців та дівчат підготували цікаві лекції в міському палаці культури та мистецтв. Там же відбувся виступ оркестру Львівської духовної семінарії. Завершився форум молитвою серця в Катедральному соборі.
3: У нашому житті все росте і розвивається. Свого часу і ми були молодими. І нам дуже важливо передати віру, отой добрий приклад життя, робити добро людям молодшим. А вони будуть в свою чергу передавати іншим. Бо звідси виходить так, що тут ми показуємо їм, як любити церкву і як любити Україну. Оце є дві важливі такі віхи. Тому, знаєте, для нас є найважливіше це. Каже Христос, дозвольте приходити дітям до мене, дозвольте молоді до мене приходити. Ось тут я бажаю нашій молоді доброї долі. Добре знайти свою професію в житті, знайти те, як робити добро, щоб вони були добрими, щоб наша Україна тішилася з того, що ми маємо таких гарних, прекрасних, молодих людей. Бо це є фундамент нашого українського суспільства.
4: Це є вже п'ятий форум молоді Коломийської єпархії, який відбувається традиційно в другу суботу жовтня. Вже друга субота жовтня в нашій єпархії є урочисто проголошена владикою Василієм Івасюком декретом, що це є День молоді Коломийської єпархії, і тому ми організовуємо щорічно цей форум, щоб зібрати молодь з різних куточків нашої єпархії, щоб побути тут разом, щоб гуртуватися навколо якоїсь конкретної теми, для якої ми підбираємо конкретних спікерів, тематику форуму, щоб в такий спосіб активно, духовно і так конструктивно провести час.
5: Ми кожного року, уже четвертий рік, стається з молоддю, приїздимо на форум молоді. Нам дуже цікаво побути в присутності з Богом, послухати святу літургію, потім реколекції. Ми з молоддю хочемо зростати не лише як особистості, а у присутності Божій і дізнаватися щось нове, пізнавати цікаве і бути гарними громадянами своєї держави.
2: Коломийська десятка. В столиці Покуття вперше відбувся масштабний благодійний забіг. Основну 10-кілометрову дистанцію здолали 71 чоловік, 64 жінки та один собака. В результаті вдалося зібрати 160 тисяч гривень на підтримку 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Як все пройшло, бачили наші журналісти. Спецрепортаж про це дивіться сьогодні на телеканалі НТК в інформаційній програмі «Події дня. Початок» о 19:00. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.
6: Дай Боже вам здоров'я, пані і панове. Вітаю вас, друзі і подрузі. Привіт вам, тінейджери, студенти і школярі. І всі, хто любить українську драйвову музику. Я Василь Мельникович, або ви мене знаєте як Гуцул Хуліган. І я хочу вас запросити усіх на мій великий концерт, який відбудеться 17 жовтня в Коломиї. 18:00, приходьте, я буду вас чекати. Буде гарна, гаряча українська музика, атмосферний вечір, а головне, ми з вами зробимо добру справу. Задонатимо і допоможемо нашим захисникам. Я чекаю вас. Місто Коломия, 17 жовтня, Локомотив. Квитки на сайті Контрамарки або ж в касі Локомотиву. Ваш Гуцул Хуліган. Василь Мельникович. Гой!

0: Реклама.
1: Дні меблів Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
4: Медплаза. Ваше здоров'я у надійних руках. Профілактика, діагностика, консультації, лікування всіх видів захворювань, операції різних видів та складності. Надання абсолютно всіх послуг для здорового життя дітей та дорослих. Не треба їхати далеко, приходьте до нас. Місто Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161. Медплаза. Ви обираєте, ми відповідаємо.
5: Треба шини до машини? В Топкар завітай і там все придбай.
6: Місто Коломия, вулиця Мазепи, 183, біля тебе.
7: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: О, а що це ти п'єш? О, так це ж...
10: Так, це він з апельсином та корицею.
9: А це гвоздика?
10: Так, і червоне напівсухе.
9: Так це ж...
10: Так, а що ти кричиш?
9: А що таке?
10: У Майамі акція 3+1. Зараз все розберуть, нам не залишиться. Ходи, візьмемо собі по два.
11: Майамі, зігрій себе зимовим смаком.

0: Торгова марка Федек. Страва за хвилини.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
3: А я тобі казала пилку купити?
4: Казала.
3: А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
5: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
6: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 13 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі – 0-5 градусів. Температура в день – 8-13 тепла. На високогір'ї Карпат температура в день – 1-6 з позначкою «плюс». Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

ніжного голосу.

0: so well with Jen, then you come over.
1: Ну ось і вона, реклама.
2: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
4: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна. Замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломиї, вулиця Оренштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс. Величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
5: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
6: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії ВЕКА. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.

0: территории автостанции.
1: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
2: Шукаєте надійного партнера для будівництва? Компанія «Файнобетон» – це товарний бетон найвищої марки. З контролем якості на кожному етапі. Професійні будівельники обирають «Файнобетон» за міцність і своєчасну доставку. Купуйте якісний бетон та надійні бетонні вироби від «Файнобетон». Чекаємо Коломийський район, село Раківчик, вулиця Прикарпатська.
3: Шукаєте вигоду? Знижки знову з вами. Магазин «Будова» повертає дисконтні картки для своїх покупців. Усе для будівництва та ремонту за найкращими цінами. Завітайте! Коломия, Миколайчука, 23А. «Будова» – будуй з розумом. Економ з нами.
4: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
5: Безкоштовна солодка вата.
4: Дегустації, вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
5: Беріть друзів.
4: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в Експрес Маркет енд Бістро, місто Коломия, вулиця Карпатська, 22Б.
5: Поруч з ТЦ «Пілот».
6: Експрес завжди по дорозі.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
7: Друзі, всім привіт! Ви слухаєте Радіо Сяйво. З вами Михайло Терновецький. Наступні 4 години буде нам точно весело, буде багато різної музики. І доки ще до новин залишається близько 12 хвилин, я бажаю вам хорошого дня, продовження, потім хорошого вечора, пізніше вже хорошої ночі. Ну, а зараз слухаємо «Мамину світлицю» у виконанні гурту «Уляна Дель Рей».

Мінфін призупинив частину бюджетних видатків через нестачу коштів. ЄС затвердив найбільший пакет санкцій проти РФ з початку повномасштабного вторгнення, а у Кремлі відкинули ідею Зеленського про перемир'я задля виборів в Україні. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо Осяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! В Україні виникла нестача коштів у державному бюджеті. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко у Верховній Раді. За його словами, причинами стала недостатня міжнародна допомога, недоотримання податків і зростання витрат на оборону. Через це уряд тимчасово призупинив фінансування частини капітальних проєктів, зокрема ремонту доріг і закупівлі шкільних автобусів. Водночас держава продовжує фінансувати оборону, виплачувати пенсії, зарплати та соціальну допомогу. Частину відкладених витрат планують перенести на кінець року. Міністр також повідомив, що на 2027 рік Україні бракує 30 мільярдів євро для покриття бюджетних потреб і ще 40 мільярдів на оборону. Європейський Союз затвердив найбільше розширення санкційного списку проти російського військово-промислового комплексу від початку повномасштабної війни. Про це повідомила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас. До списку додали майже 1600 позицій, 743 людини та 826 компаній, пов'язаних із виробництвом російської зброї. Понад половина нових санкцій стосується ланцюга виробництва балістичних ракет. Також обмеження торкнулися підприємств, які виготовляють ракети, військові кораблі, авіаційне обладнання та електроніку. За словами Каї Каллас, санкції мають ускладнити і здорожчити виробництво російської зброї, яку використовують у війні проти України. Росія відмовилася від пропозиції України запровадити 60-денне перемир'я для проведення президентських виборів. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пісков. За його словами, Москва нібито прагне не тимчасового припинення вогню, а довгострокового миру. Водночас Пісков заявив, що російський президент Володимир Путін може наказати припинити удари по Україні безпосередньо в день виборів. Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна готова провести вибори, якщо Росія погодиться на 60-денне перемир'я. Наразі голосування неможливе через дію воєнного стану. Також у Кремлі повідомили, що поки не мають конкретної відповіді щодо енергетичного перемир'я, про яке раніше оголосив президент США Дональд Трамп. Верховна Рада ухвалила закон про навчання мовами національних меншин і корінних народів України. Це одна з умов для просування переговорів про вступ України до Європейського Союзу. За документ проголосували 266 народних депутатів. Закон гарантує дітям національних меншин, мови яких є офіційними мовами Євросоюзу, право навчатися рідною мовою поряд із державною. Також школи, де понад половина учнів навчається відповідною мовою, зможуть отримати статус закладів національних меншин. Ухвалення закону має допомогти Україні перейти до наступного етапу переговорів із ЄС та відкрити ще два переговорні кластери. Лауреатами Нобелівської премії з економіки стали американські науковці Роберт Голл і Майкл Вудфорд. Їх відзначили за дослідження, які допомагають урядам і центральним банкам долати економічні кризи. Про це повідомляє агентство AP. Науковці розробили економічні моделі, які допомагають краще розуміти причини економічних підйомів і спадів та реагувати на потрясіння, зокрема енергетичні кризи. Роберт Голл працює у Стенфордському університеті, а Майкл Вудфорд – у Колумбійському університеті. Розмір премії цього року становить 20 мільйонів шведських крон або близько 1 мільйона 200 тисяч доларів. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Осяйво. Почуємось!

0: You scared now?
1: Інколи хочеться почути лише одне слово у відповідь, і це слово «Ало». Гурт «Сусіди стерплять» і після дощу зробили шикарний трек під назвою «Ало». Слухаємо і повертаємось у ті самі емоції.

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут – це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
2: Турбуєш кіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
6: Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте. Коломия Карпатська, 27.
7: Пронто! Третя піца у подарунок.
8: Четвертий рол теж.
7: До 20% знижки на самовиніс.
8: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
7: Якщо запізнимось,
8: піца або рол безкоштовно.
7: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
8: Замовляйте просто зараз.
6: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
4: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market and Bistro Express за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
9: Безкоштовна солодка вата.
7: Дегустації. Вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
9: Беріть друзів.
7: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в Експрес Маркет енд Бістро. Місто Коломия, вулиця Карпатська, 22Б.
9: Поруч з ТЦ «Пілот».
10: Експрес завжди по дорозі.
11: Хочеться чогось по-справжньому м'ясного? У Стефайно цього тижня є цікава пропозиція. Шийка свиняча охолоджена – 247 гривень за кілограм. А стейк свинячий маринований – 281 гривня за кілограм. І це лише частина нової ціни тижня у Стефайно. Акція діє з 8 по 14 жовтня включно. Завітайте у Стефайно!
12: Стефайно своїм на стіл.
13: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
14: Як правильно завуч по виховній роботі чи завуч з виховної роботи? Правильний – крайній варіант. –

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 13 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі – 0-5 градусів. Температура в день – 8-13 тепла. На високогір'ї Карпат температура в день – 1-6 з позначкою «плюс». Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.

0: коплю.
1: Треба шини до машини? В Топкар завітай і там все придбай.
2: Місто Коломия, вулиця Мазепи, 183, біля тебе.
3: О, а що це ти п'єш?
4: О, так це ж...
5: Так, це він з апельсином та корицею.
3: А це гвоздика?
5: Так, і червоне напівсухе.
3: Так це ж...
5: Так, а що ти кричиш?
3: А що таке?
5: У Майамі акція, 3+1. Зараз все розберуть, нам не залишиться. Ходи, візьмемо собі по два.
6: Майамі, зігрій себе зимовим смаком.

0: Торгова марка Федек. Страви за хвилини.
1: Тактичне спорядження «Ювін Протект» стоїть на службі у десятків тисяч захисників України і є головним вибором тих, хто виконує найскладніші завдання. Виробництво «Ювін» в Нижньому Вербіжі об'єднує тих, хто прагне професійного розвитку і хоче створювати продукти, які наближають нашу перемогу. Ми цінуємо нашу команду, підтримку громади і дякуємо кожному українцю, хто будує надійний і ефективний тил. Разом з нами. Слава Україні! Шукаєте надійного партнера для будівництва? Компанія «Файнобетон» – це товарний бетон найвищої марки. З контролем якості на кожному етапі. Професійні будівельники обирають «Файнобетон» за міцність і своєчасну доставку. Купуйте якісний бетон та надійні бетонні вироби від «Файнобетон». Чекаємо Коломийський район, село Раківчик, вулиця Прикарпатська.
2: Створюйте простір, де кожна деталь працює на стиль. Агромат. Рішення на поверхні.
3: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
1: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
4: Друзі, просто зараз на нашій хвилі Радіо Сяйво звучить пісня «Мама Галичина» про наш рідний дім, про нашу святу Галичину від гурту «Карна».

NAUDI звернулися до Курецького через можливе зниження квот на бронювання для підприємств ОПК. Зеленський попередив про загрозу голоду в багатьох країнах через блокування моря Росією, а у Єврокомісії розповіли подробиці перемовин у США щодо миру в Україні. Про ці та інші новини вже за мить на радіо.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Президент Володимир Зеленський попередив про загрозу голоду в багатьох країнах через блокування Росією морських шляхів. За його словами, Україна постачає мільйони тонн зерна до країн Африки, Азії та Близького Сходу. Через блокування моря ці поставки опинилися під загрозою. Зеленський наголосив, що світ зосередився на проблемах із пальним, забуваючи про можливу продовольчу кризу. Також президент заявив, що Росія не демонструє готовності завершити війну. Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України закликала уряд не зменшувати квоту бронювання працівників оборонних підприємств зі 100 до 85%. В асоціації попереджають, через такі зміни підприємства можуть втратити важливих фахівців, а виробництво зброї та розвиток нових технологій сповільнитися. Відповідну ініціативу підготувало Міністерство економіки. Наразі проєкт постанови перебуває на погодженні у Міністерстві оборони. Євросоюз під час переговорів у Майамі підтвердив США незмінність підтримки України та наголосив на необхідності справедливого і тривалого миру. Про це заявила речниця Єврокомісії Паула Піньо. За її словами, зустрічі стали кроком до завершення війни. Переговори відбулися 9 жовтня за участю України, США, європейських країн і НАТО. Сторони обговорювали пропозиції щодо припинення війни. У польському Любліні затримали 21-річного студента з України. Його підозрюють у підготовці вбивства випадкової людини з мотивів расової ненависті. За даними прокуратури, чоловік хотів узяти участь в інтернет-челенджі «Кривава п'ятниця». У нього знайшли 3 ножі, а в електронних пристроях матеріали про тортури та заподіяння болю. Про підозрілу поведінку студента правоохоронцям повідомило керівництво університету. Суд узяв чоловіка під варту на 3 місяці. Сам він провину заперечує. У разі доведення вини йому загрожує до 15 років ув'язнення. Після ударів по дата-центрах російської компанії Яндекс різко скоротився інтернет-трафік російських ботів. За даними Cloudflare, він упав від до 0,4% від максимального рівня за останні 2 тижні. Президент України Володимир Зеленський також заявив, що в соцмережах стало менше ненависті, ворожнечі та провокації через зменшення кількості ботів. У компанії Яндекс повідомляли про перебої в роботі щонайменше 84 сервісів. Удари по її дата-центрах зафіксували в кількох регіонах Росії з 8 до 11 жовтня. Євросоюз запровадив додаткові санкції проти Північної Кореї через її ядерну програму та поглиблення військової співпраці з Росією. У ЄС заявили, що занепокоєні участю північнокорейських військових у війні, а також обміном зброї на нафту між Пхеньяном і Москвою. Наразі санкційний список Євросоюзу охоплює 80 осіб і 25 організацій. Нові обмеження вже набули чинності. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Знову без світла? Пора зайти в інструмент-центр.
2: Де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
1: Не чекай темряви. Купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
6: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
7: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
8: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
9: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій.
10: Увага! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, харчі та воду. Попередьте сусідів і допоможіть людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою. Увага! Повітряна тривога. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою.

0: Хочеться чогось по-справжньому м'ясного? У Стефайно цього тижня є цікава пропозиція. Шийка свиняча охолоджена – 247 гривень за кілограм. А стейк свинячий маринований – 281 гривня за кілограм. І це лише частина нової ціни тижня у Стефайно. Акція діє з 8 по 14 жовтня включно. Завітайте у Стефайно!
1: Стефайно своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Увага! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, харчі та воду. Попередьте сусідів і допоможіть людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою. Увага! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 13 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі – 0-5 градусів. Температура в день – 8-13 тепла. На високогір'ї Карпат температура в день – 1-6 з позначкою «плюс». Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно.
1: Усі міцні напої можна приносити з собою.
0: Кузня – більше, ніж просто свято.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Як правильно, мабуть чи мабуть? Це слово можна наголошувати двояко – і мабуть.
1: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Дні меблів «Юск» – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до «Юск» з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: «Юск» у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на «Юск.ua».
4: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
5: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
6: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
5: Коломия, Чорновола, 2.
6: Велка, ту «Техноцентр».
7: Якщо профіль, то велка, якщо вікна, то вікно.
4: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.

0: Торгова марка Федек. Страви за хвилини.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
3: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
4: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
5: Вищої марки з контролем якості на кожному етапі професійні будівельники обирають «Файнобетон» за міцність і своєчасну доставку. Купуйте якісний бетон та надійні бетонні вироби від «Файнобетон». Чекаємо Коломийський район, село Раківчик, вулиця Прикарпатська.
6: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття – тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. Агромат.
7: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
5: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

Увага! Відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди беріть із собою засоби індивідуального захисту. Залишайтесь з нами. Увага! Відбій повітряної тривоги.

За перше півріччя 2026 року на Прикарпатті вперше виявили понад 600 випадків розладів психіки та поведінки. 150 років молитви та єднання у Вербівцях відзначили ювілей храму Святої Покрови, а офіцери-рятувальники громад проводять роз'яснювальну роботу щодо запобігання пожежам у побуті. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на радіо «Сяймо».

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! В Івано-Франківську продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки на вулиці Коновальця, що сталося 11 жовтня. Комунальники прибирають уламки скла, ремонтують пошкоджені будинки та закривають вибиті вікна. Також мешканцям і підприємцям допомагають подати заяви на отримання компенсації з міського бюджету. Внаслідок атаки пошкоджено і пам'ятник борцям за волю України. Попри вибухову хвилю та уламки, монумент вистояв. Нагадаємо, внаслідок російської атаки загинули троє людей. На Прикарпатті зросла захворюваність на сезонні віруси. За тиждень на грип, ГРВІ та COVID-19 занездужали 4300 людей. Це майже на 2% більше, ніж попереднього тижня. Понад 2500 хворих – діти. Медики також зафіксували 17 випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 54 людини, серед них 26 дітей. На Прикарпатті рятувальники нагадують жителям правила пожежної безпеки напередодні опалювального сезону. Людей закликають перевіряти справність печей і димоходів, не залишати обігрівачі без нагляду та не перевантажувати електромережу. Також наголошують, що генератори можна використовувати лише на відкритому повітрі, подалі від вікон і дверей. У разі пожежі телефонуйте за номером 101. На Прикарпатті внаслідок ДТП загинули двоє молодих людей. Аварія сталася ввечері 11 жовтня в селі Смодна. За даними поліції, 23-річна водійка автомобіля Dodge Challenger не обрала безпечної швидкості, з'їхала з дороги, зіткнулася з огорожею та електроопорою. Після цього автомобіль перекинувся. Водійка та її 25-річний пасажир загинули на місці. Поліція встановлює обставини аварії. У Калуші суд закрив справу про злісну непокору поліції через брак доказів. Поліцейські звинувачували місцевого жителя в тому, що він відмовився їхати до територіального центру комплектування. Однак відеозаписів із бодікамер, які мали б зафіксувати затримання, суду не надали. Також з'ясувалося, що чоловіка ще у 1996 році виключили з військового обліку за станом здоров'я. Суд дійшов висновку, що доказів правопорушення недостатньо і закрив провадження. Рішення ще можна оскаржити. У селі Тисменичани на Прикарпатті зіткнулися мотоцикл та автомобіль Volkswagen Passat. Аварія сталася 12 жовтня близько 16-ї години. За попередніми даними поліції, 75-річний водій автомобіля повертав ліворуч, коли мотоцикл зіткнувся із задньою частиною машини. Внаслідок ДТП травмувався 29-річний мотоцикліст із села Цуцилів. Його госпіталізували. Поліція встановлює обставини аварії. У селі Вербівці на Прикарпатті відзначили 150-річчя храму Святої Покрови. Святкування відбулося 11 жовтня. Під час урочистого богослужіння освятили престіл та іконостас храму. Службу очолив єпископ Коломийської єпархії УГКЦ Василій Івасюк разом із священниками. Під час спільної молитви віряни просили Божого захисту для України, підтримки для військових та їхніх родин. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Осяйво. Почуємось!

Друзі, додаємо трішечки танцювального настрою, бо осінь прийшла в наш сад, але хочеться трішечки і такої хорошої ностальгії, і цей день, цей понеділок починати правильно.

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
3: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Івінцях.
4: Сучасна оперативна гінекологія – повернення до звичного життя вже за 1-2 дні. Проводимо малоінвазивні оперативні втручання – лапароскопія, гістероскопія, реконструктивні пластичні операції, а також хірургічні та урологічні операції на новому обладнанні під сучасним знеболенням і застосуванням інгаляційної анестезії. Медплаза – професійно, безболісно та безпечно.
5: Потрібні дизайнерські корпусні меблі під замовлення?
6: На третьому рівні «Менс Простір» представлені першокласні виробники.
5: Завітайте на третій рівень ТЦ
6: і замовляйте корпусні меблі за індивідуальним проєктом.
5: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: «Будмікс» – усе для покрівлі та огорожі. «Будмікс» – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
8: Пронто! Третя піца у подарунок.
9: Четвертий рол теж.
8: До 20% знижки на самовиніс.
9: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
8: Якщо запізнимось,
9: піца або рол безкоштовно.
8: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
9: Замовляйте просто зараз.
10: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
11: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
12: Безкоштовна солодка вата.
8: Дегустації. Вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
12: Беріть друзів.
8: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в Експрес Маркет & Бістро. Місто Коломия. Вулиця Карпатська, 22Б.
12: Поруч з ТЦ «Пілот».
13: Експрес завжди по дорозі.
14: Хочеться чогось по-справжньому м'ясного? У Стефайно цього тижня є цікава пропозиція. Шийка свиняча охолоджена – 247 гривень за кілограм. А стейк свинячий маринований – 281 гривня за кілограм. І це лише частина нової ціни тижня у Стефайно. Акція діє з 8 по 14 жовтня включно. Завітайте у Стефайно!
15: Стефайно своїм на стіл.
16: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
17: Як правильно? Симетрія чи симетрія? Правильно, симетрія.
18: Друзі, всім ще раз привіт, ви слухаєте Радіо Сяйво, і ви знаєте якусь несправедливо, що дуже мало пісень присвячують окремим іменам. От є імена, яким багато, от, наприклад, Марія, їх є багато, а от для чоловічих деяких імен, таких як Олег, Олежик, от мало пісень, але класно, що є пісня у Шугара, яка називається «Олег», і цю пісню зараз присвячуємо всім тим, не просто тим всім, кого звати Олег, а тим, кого от хто мають коханих, хто має чоловіка, хто має хлопця, на ім'я Олег. Дівчата, наші дорогі, цей трек для вас. Слухаємо «Шугар» і трек «Олег».

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 13 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі – 0-5 градусів. Температура в день – 8-13 тепла. На високогір'ї Карпат температура в день – 1-6 з позначкою «плюс». Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Таблоїд. Андрій Кравченко презентував пісню «Моє літа».
3: Таблоїд.
2: Хто серед лідерів хіт-параду українського Ютубу?
3: Таблоїд.
2: «Моє літа» – нова пісня Андрія Кравченка про час, який неможливо зупинити, про роки, що минають, цінність кожної миті та просте бажання не поспішати і просто жити. «Моє літа», каже автор, нагадування зупинитися хоча б на мить, озирнутися навколо і відчути життя саме зараз.

Табоїд. Червоний мак співачки Скайлер серед лідерів хіт-параду музики українського Ютубу. Нагадаємо, цю пісню створив штучний інтелект, а Скайлер дала їй живі голоси. Нова версія «Червоного маку» стала своєрідним викликом та переходом пісні з цифрового світу в реальний. І водночас нагадуванням, технологія може стати інструментом і навіть першою познайомити слухача з музикою, але саме людський голос здатен надати їй характер, історію та емоцію.

0: Реклама. Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна замовляєш? Гарантію маєш? Заходьте Коломиї, вулиця Оренштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс. Величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: А знаєте, що найцінніше у світі? Емоції, які залишаються після нього.
4: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
3: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
5: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37, біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
6: О, а що це ти п'єш?
7: О, так це ж...
8: Так, це він з апельсином та корицею.
6: А це гвоздика?
8: Так, і червоне напівсухе.
6: Так це ж...
8: Так, а що ти кричиш?
6: А що таке?
8: У Майамі акція 3+1. Зараз все розберуть, нам не залишиться. Ходи, візьмемо собі по два.
9: Майамі, зігрій себе зимовим смаком.
0: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
10: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
0: Шукаєте надійного партнера для будівництва? Компанія «Файнобетон» – це товарний бетон найвищої марки. З контролем якості на кожному етапі. Професійні будівельники обирають «Файнобетон» за міцність і своєчасну доставку. Купуйте якісний бетон та надійні бетонні вироби від «Файнобетон». Чекаємо Коломийський район, село Раківчик, вулиця Прикарпатська. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
11: Я бажаю кожному мати таке натхнення, такі почуття і таку справжню музу, як у ліричного героя наступної пісні. Друзі, слухаємо класика просто української музики «Океан Ельзи» та «Коко Шанель».

FM. ЄС заплатив Росії 250 мільярдів доларів за енергоносії. Трамп виправдовує дизельну угоду з Москвою. На Одещині немовля померло від голоду. Підозру оголосили посадовиці. Він не заслужив на перепочинок. Лавров відреагував на пропозицію Зеленського про припинення вогню. Про ці та інші новини буквально за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Американські посадовці попередили українське військове керівництво через удари по російських нафтопереробних заводах. Про це пише видання «Київ Індепендент» із посиланням на українських чиновників. За даними журналістів, США можуть припинити обмін розвідувальною інформацією з Україною та зупинити програму закупівлі американської зброї для ЗСУ. Попередження, за інформацією видання, отримали головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий і заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Нагадаємо, Україна заявила про готовність припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Росія зупинить атаки на українську енергетику. На Одещині посадовець у службу у справах дітей підозрюють у службовій недбалості, що призвела до смерті одномісячного хлопчика. За даними слідства, жінка знала про неналежні умови проживання дітей у родині, однак не забезпечила своєчасного втручання соціальних служб. Немовля не отримувало достатнього харчування та медичного огляду. Попри госпіталізацію, врятувати дитину не вдалося. Після смерті хлопчика трьох його старших братів вилучили з родини та влаштували в патронатну сім'ю. Прокуратура просить суд взяти підозрювану під варту та відсторонити її від посади. Водночас її провину має встановити суд. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва не погоджується на пропозиції України та Заходу щодо припинення вогню. Він також виступив проти енергетичного перемир'я, заявивши, що воно нібито дасть Україні час підготуватися до подальших бойових дій. Так, Лавров прокоментував пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо припинення вогню. Президент США Дональд Трамп захистив домовленість із Росією щодо постачання дизельного пального. У соцмережі True Social він заявив, що Євросоюз заплатив Росії 250 мільярдів доларів за енергоносії. Трамп не уточнив, за який період йдеться про цю суму. Його заява пролунала на тлі критики рішення дозволити постачання російського дизелю на світові ринки. Україна минулої ночі не атакувала енергетичні об'єкти в Росії, дотримуючись оголошеного енергетичного перемир'я. Водночас Росія продовжувала обстрілювати українську енергетичну інфраструктуру. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, лише 12 жовтня російські війська атакували 6 енергетичних об'єктів в Україні. Зеленський вважає, що Росія не дотримується домовленостей про перемир'я, тому міжнародна спільнота має посилити тиск на Москву. Постачання американської зброї Україні через механізм PURL триває попри заяви президента США Дональда Трампа. Про це повідомив анонімний представник НАТО виданню «Європейська правда». За цією програмою Україна отримує зі США зброю та боєприпаси. Раніше з'являлися повідомлення, що Вашингтон може призупинити постачання, щоб змусити Київ припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Сяйво». Почуємось!

0: Радіо Сейво.ФМ.
1: Друзі, до цього артиста можна ставитись по-різному, але хіти він вміє робити справді круто. Це потужна композиція, яка дуже качово звучить і запам'ятовується. На то і це поп-хіт. Слухаємо «Древо» під звуки гонга.

0: Реклама. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
0: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину Най-Най.
3: Асортимент в Агромат говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. Агромат.
4: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
5: Безкоштовна солодка вата.
4: Дегустації. Вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
5: Беріть друзів.
4: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в експрес Market & Bistro. Місто Коломия. Вулиця Карпатська, 22Б.
5: Поруч з ТЦ «Пілот».
6: Ти по дорозі.
7: Хочеться чогось по-справжньому м'ясного? У Стефайно цього тижня є цікава пропозиція. Шийка свиняча охолоджена – 247 гривень за кілограм. А стейк свинячий маринований – 281 гривня за кілограм. І це лише частина нової ціни тижня у Стефайно. Акція діє з 8 по 14 жовтня включно. Завітайте у Стефайно!
8: Стефайно своїм на стіл.
9: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
0: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
9: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий. Відомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування. Навчання з найдосвідченішими інструкторами. Ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068-916-0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
0: Соціальна реклама.
6: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 13 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі – 0-5 градусів. Температура в день – 8-13 тепла. На високогір'ї Карпат температура в день – 1-6 з позначкою «плюс». Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно.
7: Усі міцні напої можна приносити з собою.
0: Кузня – більше, ніж просто свято.
8: Інформація прозвучала на правах реклами.
9: Замість тисячі слів «люблю», просто побачимося там. Трек від гурту «Скляний горизонт» на Радіо Сяйво оспівує саме таке почуття.

0: сказати про це.
1: Друзі, поезія українських класиків інколи оживає, і це прекрасно. Гурт «Сусіди стерплять» і трек під назвою «Забудуться жалі» на вірш Симоненка 1956 року. «Забудуться жалі» слухаємо.

0: і вона – реклама.
1: Потрібні дизайнерські корпусні меблі під замовлення?
2: На третьому рівні «Менс Простір» представлені першокласні виробники.
1: Завітайте на третій рівень ТЦ
2: і замовляйте корпусні меблі за індивідуальним проєктом.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Увага! 23 жовтня запрошуємо вас на святкове відкриття нового «Market & Bistro Express» за адресою вулиця Карпатська, 22Б. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
4: Безкоштовна солодка вата.
3: Дегустації. Вся піца по 129 гривень. Знижка на каву мінус 50% в бістро. Ще більше вигідних акцій. Приходьте всією родиною.
4: Беріть друзів.
3: Та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 23 жовтня в експрес Market & Bistro. Місто Коломия. Вулиця Карпатська, 22Б.
4: Поруч з ТЦ «Пілот».
5: Експрес завжди по дорозі.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво ФМ.
1: Сіла квіти, це гроші на вітер. Скільки пісень тобі написав, а ти випила крові, немає любові.

РФ атакувала виробничий комплекс «Рошен» у Вінниці. У корпорації спростували фейки про виробництво дронів. «Я б спалив кожен клятий нафтопереробний завод», так заявив Кіт Келлог. Він підтримав удари України по НПЗ РФ. А Кала заявила, ЄС підготує пропозиції, як зберегти ізоляцію Росії та Білорусі у світовому спорті. Про ці та інші новини замить на радіо «Сяйво».

В ефірі новини на радіо «Осяйво», в студії Михайло Терновецький. Вітаю! Росія атакувала виробничий комплекс корпорації «Рошен» у Вінниці. У компанії заявили, що внаслідок своєчасного оповіщення та евакуації вдалося уникнути жертв серед працівників. Водночас російська пропаганда поширює неправдиву інформацію про нібито виробництво дронів на підприємстві. У «Рошен» наголошують, завод виготовляє кондитерську продукцію і є цивільним об'єктом. У Кропивницькому чоловік кинув гранати в поліцейських і відкрив вогонь з автомата. Інцидент стався 12 жовтня. Як повідомляє Національна поліція, для затримання чоловіка проводять спецоперацію «Грім». До неї залучили необхідні підрозділи правоохоронців. За даними місцевих медіа, стрілянину в місті було чутно щонайменше півгодини. Також пролунали вибухи. Угорщина заявила, що не блокуватиме відкриття другого і третього переговорних кластерів для вступу України до Євросоюзу. Про це повідомила кореспондентка Тетяна Висоцька. За її словами, Будапешт привітав рішення Верховної Ради щодо змін до закону про освіту для національних меншин. Офіційне відкриття двох переговорних кластерів заплановане вже на завтра, 13 жовтня. Це наступний крок України на шляху до членства в Європейському Союзі. Євросоюз готує пропозиції, як не допустити повернення російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань. Про це заявила голова європейської дипломатії Кая Калас після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі. За її словами, спорт і культура не повинні ставати інструментами виправдання російської агресії. Єврокомісія спільно з дипломатичною службою ЄС розробить заходи для збереження ізоляції Росії та Білорусі у світовому спорті. Колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог підтримав українські удари по російських нафтопереробних заводах. Він назвав їх законними військовими цілями. Про це Келлог заявив на Варшавському безпековому форумі, повідомляє «Укрінформ». За його словами, Україна має продовжувати тиснути на Росію, зокрема, завдавати ударів по нафтовій і газовій промисловості. Також Келлог закликав США підтримувати Україну військово, фінансово та економічно, щоб послабити російську воєнну економіку. У місті Шептицький на Львівщині внаслідок вибуху гранати поранені четверо людей. Серед постраждалих дві дівчини віком 17 і 18 років, і також жінка та чоловік. Їх госпіталізували, загрози життю немає. За даними поліції, гранату під час конфлікту з перехожими підірвав 36-річний військовослужбовець, який перебував у відпустці. Чоловіка затримали. Правоохоронці розслідують інцидент як хуліганство. Йому загрожує до 7 років ув'язнення. Естонія планує наступного року спрямувати на оборону 5,4% ВВП. Про це заявила посолка Естонії в Україні Тіїна Інтельман в інтерв'ю громадському радіо. За її словами, країна активно готується до оборони та зміцнює союзи з європейськими державами і партнерами за океаном. Посолка наголосила, що історичний досвід навчив Естонію. Безпека залежить від міцних союзів. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Осяйво». Почуємось!

0: Сонячна хвиля. Пам.
1: Друзі, ось і підійшов до завершення мій ефірний час. Ми з вами гарно розпочали понеділок. Це було гарно. Дякую вам за цей час. Дякую за те, що слухаєте нашу хвилю Радіо Сяйво. Бажаю всім вам хорошого вечора. Бажаю всім міцного здоров'я. Друзі, бережіть себе. Вважайте на повітряні тривоги, бо, на жаль, треба берегти себе. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Я трішечки повторю, але то непогано. Це добре. Зараз слухайте Хвіїнку, пісню Афани і залишайтесь з нами. Почуємося завтра.

0: «Автоплюс». Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 13 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі – 0-5 градусів. Температура в день – 8-13 тепла. На високогір'ї Карпат температура в день – 1-6 з позначкою «плюс». Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: А

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! В Івано-Франківську продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки на вулиці Коновальця, що сталося 11 жовтня. Комунальники прибирають уламки скла, ремонтують пошкоджені будинки та закривають вибиті вікна. Також мешканцям і підприємцям допомагають подати заяви на отримання компенсації з міського бюджету. Внаслідок атаки пошкоджено і пам'ятник борцям за волю України. Попри вибухову хвилю та уламки, монумент вистояв. Нагадаємо, внаслідок російської атаки загинули троє людей. На Прикарпатті зросла захворюваність на сезонні віруси. За тиждень на грип, ГРВІ та COVID-19 занездужали 4300 людей. Це майже на 2% більше, ніж попереднього тижня. Понад 2,5 тисячі хворих – діти. Медики також зафіксували 17 випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 54 людини, серед них 26 дітей. На Прикарпатті рятувальники нагадують жителям правила пожежної безпеки напередодні опалювального сезону. Людей закликають перевіряти справність печей і димоходів, не залишати обігрівачі без нагляду та не перевантажувати електромережу. Також наголошують, що генератори можна використовувати лише на відкритому повітрі, подалі від вікон і дверей. У разі пожежі телефонуйте за номером 101. На Прикарпатті внаслідок ДТП загинули двоє молодих людей. Аварія сталася ввечері 11 жовтня в селі Смодна. За даними поліції, 23-річна водійка автомобіля Dodge Challenger не обрала безпечної швидкості, з'їхала з дороги, зіткнулася з огорожею та електроопорою. Після цього автомобіль перекинувся. Водійка та її 25-річний пасажир загинули на місці. Поліція встановлює обставини аварії. У Калуші суд закрив справу про злісну непокору поліції через брак доказів. Поліцейські звинувачували місцевого жителя в тому, що він відмовився їхати до територіального центру комплектування. Однак відеозаписів із бодікамер, які мали б зафіксувати затримання, суду не надали. Також з'ясувалося, що чоловіка ще у 1996 році виключили з військового обліку за станом здоров'я. Суд дійшов висновку, що доказів правопорушення недостатньо і закрив провадження. Рішення ще можна оскаржити. У селі Тисменичани на Прикарпатті зіткнулися мотоцикл та автомобіль Volkswagen Passat. Аварія сталася 12 жовтня близько 16-ї години. За попередніми даними поліції, 75-річний водій автомобіля повертав ліворуч, коли мотоцикл зіткнувся із задньою частиною машини. Внаслідок ДТП травмувався 29-річний мотоцикліст із села Цуцилів. Його госпіталізували. Поліція встановлює обставини аварії. У селі Вербівці на Прикарпатті відзначили 150-річчя храму Святої Покрови. Святкування відбулося 11 жовтня. Під час урочистого богослужіння освятили престіл та іконостас храму. Службу очолив єпископ Коломийської єпархії УГКЦ Василій Івасюк разом із священниками. Під час спільної молитви віряни просили Божого захисту для України, підтримки для військових та їхніх родин. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 13 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі – 0-5 градусів. Температура в день – 8-13 тепла. На високогір'ї Карпат температура в день – 1-6 з позначкою «плюс». Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: 22 година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі
2: «Важка ділянка Топ-10».
3: Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка Топ-10». Українська музика і 10 новин, які варто почути. Діджей Паша збирає 30 років своєї музичної біографії в одному акустичному концерті. Даха Браха повертається до Харкова. Двоє військових музикантів пишуть спільний саундтрек. Сальто назад і Калуш повертають рибу вже українською. Починаємо з Джері Хейл і Святослава Вакарчука. Колись Яна записувала для Ютуб кавери на «Океан Ельзи». Вакарчук їх помітив, потім отримував від неї перші демо. Навесні 2024-го вони нарешті сіли робити спільну пісню. Шукали гітарні й фортепіанні партії, сперечалися про гармонію і навіть про те, чи не задовга композиція. Так з'явилися «Дві весни».

«Дві весни» писали 2 роки. Шлях Джері Хейл і Святослава Вакарчука до першого дуету тривав майже 10 років. Діджей Паша відзначає 30 років у музиці великим концертом у Національній філармонії України. Для цього повертається в 90-ті, коли все для нього тільки починалося. За основу взяли формат MTV Unplugged – камерна сцена, живі інструменти, знайомі композиції в нових версіях. До діджея Паши приєднаються запрошені артисти різних поколінь. Будуть спільні номери й пісні, спеціально переаранжовані для концерту. У радіоефір Павло Шилько прийшов у 1996-му. Головна мета цього вечора – теплі музичні спогади. Говорить діджей Паша. 1.5 години, щоб музика нагадала кожному щось своє. 3 альбоми, 30 треків, 13 стилізованих радіоджинглів, понад півсотні людей по обидва боки студійного мікрофона. Лейбл 3-го армійського корпусу AV3 Music зібрав усе це в українське народне радіо. Платівки отримали короткі назви – У, Н і Р. Тут поруч звучать відомі артисти і нові імена – ветерани та чинні військові. Дехто записував свої партії в перервах між бойовими завданнями. На трилогію працювали майже 2 роки. Її автори ставлять конкретне завдання – дати українському слухачеві власну альтернативу російському репу. Тут зустрілися андеграунд і мейнстрим, цивільні та військові голоси. 100% роялті з прослуховувань ідуть на потреби 3-го армійського корпусу. Кохання з роками набуває своїх одиниць вимірювання. Наприклад, поличок у ванній. Саме до такого етапу дійшли герої нової пісні «Як так, якби не було тебе». Вони давно разом, знають звички одне одного, ділять побут та вже визначили, де чиє стоїть у ванні. Тут немає знайомства чи першого побачення. Є людина, яка чекає вдома. І просте запитання. Яким було б життя, якби її поруч не було?

як так залишив запитання в самій назві. Якби не було тебе, відповідь на нього в кожного своя. Тепер новина для батьків, бабусь і дідусів. Бо дитяче мені страшно, дорослим доводиться чути регулярно. Марія Бурмака написала нову пісеньку про страх. І вирішила не проганяти страх, а познайомити дітей із ним ближче. У мультфільмі цю роль отримав волохатий павучок, друг зеленої шапочки. Робота в нього відповідальна. Провести маленьких героїв через темряву, грім, лікарів, привидів та інші речі, від яких дитині буває не по собі. Співачка пояснює, страх може не лише лякати, а й попереджати про небезпеку. Коли пише для дітей, вона намагається зрозуміти їхні переживання і знайти момент, коли пісня може стати другом. Так, у проєкті «Зелена шапочка збирає друзів» з'явився ще один, трохи волохатий, на ім'я Страшенятко. У Влади Дарвіна і Марти Адамчук нова пісня почала своє життя на весіллі. Довго вибирати музику молодятам не довелося. Артисти принесли свою. «Дощ із квітів» уперше прозвучав наживо під час першого танцю військового, який кілька років захищає Україну та його нареченої. Влад і Марта співали, молодята танцювали, а замість дощу згори летіли пелюстки троянд. До цього дуету артисти йшли давно. Ще 2014 року записали спільну композицію, але вона так і залишилася невиданою. Минуло більше 10 років і друга спроба вже дісталася слухачів. Кліп теж народився швидко. Під час благодійного туру Кіпром на знімання знайшлося 4 години. Без готового сценарію, спеціальних костюмів і професійної техніки. Перший танець уже відбувся. Тепер «Дощ із квітів» іде в ефір. Yeah.

дощ із квітів. Кохання приходить у життя рідкісною миттю. Запам'ятатися може назавжди. Зробимо кілька хвилин перепочинку. Саме час виглянути у віконечко і упіймати трохи ще теплого жовтневого сонця. Почуємося зовсім скоро.

жовтню кілька хвилин віддали. Повертаємося в ефір. Андрій Чиж, важка ділянка топ-10. Від однієї пори року переходимо одразу до чотирьох. Композитор Усейн Бакіров записав у студії цикл «Пори року». 12 частин, майже година музики для скрипки й камерного оркестру. У цьому музичному календарі академічна традиція зустрічається з джазом і кримсько-татарськими мотивами. Кожна частина має власний характер, свій сезонний ритм. Сам автор говорить про безперервний рух життя. Після зими приходить весна, після випробувань – надія. «Пори року» вже звучали наживо на львівському фестивалі «Контрасти». Тепер твір записали в студії тим самим складом музикантів. Свій цикл Усейн Бакіров присвятив скрипалеві Назарію Пилатюку. Саме його виконавська майстерність, за словами композитора, стала одним із поштовхів до створення цієї музики. Назарій Пилатюк говорить, що студійний запис дасть змогу представити «Пори року» міжнародній аудиторії. Даха Браха багато гастролює світом. Тепер «Птах» повертає гурт додому. З новим альбомом музиканти їдуть українськими містами, серед яких буде й Харків. Там Даха Браха не виступала з 2022 року. Фронтмен гурту Марко Галаневич говорить, що цих зустрічей чекали по обидва боки сцени. «Ми маємо підживлювати один одного», так він пояснює, навіщо гурту зараз український тур. У маршруті будуть міста неподалік фронту, центр і захід країни. «Птах» став першою платівкою Дахи Брахи за 5 років. Більшість матеріалів записали торік у Києві. Для музикантів було принципово зробити це саме в Україні і показати. Культура тут продовжує жити і розвиватися. Усі концерти гурту в Україні від 2022 року благодійні. 100% доходу від нинішнього туру Даха Браха передає на підтримку сил оборони. У «Сальто назад» є риба, яка вже встигла прожити одне музичне життя. Колись вона звучала російською. Тепер гурт разом із Калош повернув її українською. Образ залишився знайомим. Риба сидить у своєму акваріумі, спостерігає за світом і не дуже прагне жити за його правилами. Навколо всі кудись поспішають, женуться за речами, статусом, трендами і чужими очікуваннями. Риба тим часом дивиться на це скрізь скло. Рятувати світ не збирається. Підлаштовуватися теж. Так знайома робота «Сальто назад» отримала новий текст і нове звучання.

риба, сальто назад і калуш, речі, статус, тренди, чужі очікування. Усе це помістилося в одному акваріумі разом із хорошою порцією самоіронії. Гітара і гвер – два предмети з різних життів. Для Вадима Синиці та Руслана Гірчака вони опинилися в одному. Обидва музиканти. Обидва зараз служать у війську. Їхні долі стали основою документального фільму «Настане день». Камера стежить не лише за службою, за людьми, їхніми дорогами, зустрічами з близькими, спогадами і музикою, яка нікуди не зникла після того, як вони вдягнули форму. Під час роботи над фільмом Вадиму і Руслану запропонували написати щось разом. Готової композиції не було. Було два автори. Різні музичні характери і пошуки точки, де вони зможуть зустрітися. Зустрілися рок і реп. Робота над піснею стала частиною самого документального кіно. Назвали її «Гітара і гвер». Гвер – давнє західноукраїнське слово на позначення гвинтівки. Гітару пояснювати не треба. Композицію вже записали і звели. Вона стане фінальним саундтреком фільму «Настане день». Серпень уже позаду. Сергій Жадан та Євген Турчинов повернулися до нього в новій спільній пісні «Серпень». Для Жадана це світлий і теплий спомин про час, який минає, та близьких людей. Саму пісню задумували ліричною, медитативною, наповненою любов'ю і надією. У відео таким споменом стає Харків. Люди зустрічаються, радіють. Місто поволі входить в осінь. У кадрі поруч із цим звичайним життям залишаються протитанкові їжаки та графіті. Для Євгена Турчинова «Серпень» має ще одне продовження. Композиція увійде до його першого сольного альбому. Ненадовго повернемо «Серпень» у жовтень. Серпень.

Місяць, коли виростають вогні, місяць, коли нагріваються стебла, рука її ще по-літньому тепла, пісок збивається на мілині. Місяць, коли постають дими, поєднуючи небеса і води, духом стиглості і свободи, духом перших ознак зими.

0: Серпень Сергія Жадана та Євгена Турчинова. Світлий спомен про час, який минає, і людей, які залишаються поруч. На цьому все. З вами був Андрій Чиж. Бережіть своїх. Почуємося. Важка ділянка, Богдан.
1: Парю-балюм. Сонячна хвиля. Пам.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 13 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі – 0-5 градусів. Температура в день – 8-13 тепла. На високогір'ї Карпат температура в день – 1-6 з позначкою «плюс». Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 13 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі – 0-5 градусів. Температура в день – 8-13 тепла. На високогір'ї Карпат температура в день – 1-6 з позначкою «плюс». Реклама. Замовляйте у кузні бенкет та відпочивайте на великій зеленій території. Фотограф і жива музика безкоштовно. Усі міцні напої можна приносити з собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

Тільки гарна музика. Радіо Сейво FM. Північ. Нова доба.

0: В ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! В Івано-Франківську продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки на вулиці Коновальця, що сталося 11 жовтня. Комунальники прибирають уламки скла, ремонтують пошкоджені будинки та закривають вибиті вікна. Також мешканцям і підприємцям допомагають подати заяви на отримання компенсації з міського бюджету. Внаслідок атаки пошкоджено і пам'ятник борцям за волю України. Попри вибухову хвилю та уламки, монумент вистояв. Нагадаємо, внаслідок російської атаки загинули троє людей. На Прикарпатті зросла захворюваність на сезонні віруси. За тиждень на грип, ГРВІ та COVID-19 занездужали 4300 людей. Це майже на 2% більше, ніж попереднього тижня. Понад 2500 хворих – діти. Медики також зафіксували 17 випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 54 людини, серед них 26 дітей. На Прикарпатті рятувальники нагадують жителям правила пожежної безпеки напередодні опалювального сезону. Людей закликають перевіряти справність печей і димоходів, не залишати обігрівачі без нагляду та не перевантажувати електромережу. Також наголошують, що генератори можна використовувати лише на відкритому повітрі, подалі від вікон і дверей. У разі пожежі телефонуйте за номером 101. На Прикарпатті внаслідок ДТП загинули двоє молодих людей. Аварія сталася ввечері 11 жовтня в селі Смодна. За даними поліції, 23-річна водійка автомобіля Dodge Challenger не обрала безпечної швидкості, з'їхала з дороги, зіткнулася з огорожею та електроопорою. Після цього автомобіль перекинувся. Водійка та її 25-річний пасажир загинули на місці. Поліція встановлює обставини аварії. У Калуші суд закрив справу про злісну непокору поліції через брак доказів. Поліцейські звинувачували місцевого жителя в тому, що він відмовився їхати до територіального центру комплектування. Однак відеозаписів із бодікамер, які мали б зафіксувати затримання, суду не надали. Також з'ясувалося, що чоловіка ще у 1996 році виключили з військового обліку за станом здоров'я. Суд дійшов висновку, що доказів правопорушення недостатньо і закрив провадження. Рішення ще можна оскаржити. У селі Тисменичани на Прикарпатті зіткнулися мотоцикл та автомобіль Volkswagen Passat. Аварія сталася 12 жовтня близько 16-ї години. За попередніми даними поліції, 75-річний водій автомобіля повертав ліворуч, коли мотоцикл зіткнувся із задньою частиною машини. Внаслідок ДТП травмувався 29-річний мотоцикліст із села Цуцилів. Його госпіталізували. Поліція встановлює обставини аварії. У селі Вербівці на Прикарпатті відзначили 150-річчя храму Святої Покрови. Святкування відбулося 11 жовтня. Під час урочистого богослужіння освятили престіл та іконостас храму. Службу очолив єпископ Коломийської єпархії УГКЦ Василій Івасюк разом із священниками. Під час спільної молитви віряни просили Божого захисту для України, підтримки для військових та їхніх родин. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Осяйво. Почуємось!
1: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво ФМ.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

0: Третя година.
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія. Програма свіжого якісного українського саунду. Наступну годину ми проведемо в компанії 12 треків, які розкривають нові грані нашої музичної сцени. Сьогодні, зокрема, слухаємо затишну сповідь від Ділі. Його старий лист.
3: Вітер гортає сторінки старого листа.
2: Динамічне перезавантаження від Савенко. Перемикаюся.
4: Думаю, тримаюся, і раптом все вимикається.
2: Драйвову річ від Окіті. Божевільні. Та чуттєву прем'єру про внутрішню силу від Світлої Рен і її квітку. Потім зануримося в архівні поетичні пошуки від Алекс Джаз. Трек «Прощай». Ностальгійні спогади від Мацуцька «Твоя любов». Відверту історію людських взаємин від проєкту «Я Тоня. Близькі друзі». Та осінню меланхолію від Ромоза «Життєві плями». А на сам кінець на вас чекає вишуканий інді-рок від Ульмо 3. Його насолода назавжди. Світлий реліз від Септіма. Пісня «Щастя в очі». Пронизлива прем'єра від Горій. Люди. Та глибока дуетна робота від Анемона й Джельсоміна «Вішаки».
5: Знімаю спогади з пустих вішаків.
2: Такою музикою ми розжилися сьогодні і вже готові поділитися нею з вами.
1: Слухоманія.
2: І відкриває наш ефір композитор, співак та мультиінструменталіст Едуард Діля Приступа. Сьогодні у Слухоманії звучить його композиція «Старий лист», яка увійшла до нового концептуального альбому «Музикант». Реліз народився у творчому союзі з Андрієм Сідаком, який написав музику та тексти. Діля зізнається, що зазвичай створює все сам, але почувши ці пісні, просто не зміг пройти повз, адже вони максимально точно передають його власний внутрішній світ, покликання та невичерпну любов до музики. Сам альбом – це довгий шлях сповіді музиканта-мрійника. Тут переплелися кохання, досвід людей, згуртованих війною, та особлива тема повернення до рідного дому. Слухаємо цю сповідь разом. Діля і його старий лист.
3: Віддя